0: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida. Skamba gerai, radio
1: centras. How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuva mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš mūsų šalies galutinai buvo išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Šio proga Vilniuje Gedimino prospektu nuo katedros iki Lukiškio aikštės žygiuos kariai ir kariuomenės orkestras. Lukiškio aikštėje vyks vėliavų pakėlimo ceremonija ir koncertas. Premjeras ir socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius rengia darbinius pietus su valdančiosios koalicijos partneriais. Vardan lietuvių lyderių Virginijų Sinkevičiumi bei šalių valstiečių pirmininko Aurelijumi Veryga, Seimo rudens sesijos darbams aptarti. Jie prasidės rugsėjo 10 dieną. Vienas svarbiausių rudens sesijos darbų visuomet yra kitų metų biudžeto formavimas ir tvirtinimas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą namuose atrankos į pasaulio čempionatą rungtynėse susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Šiems kelionė Lietuva nebuvo visai sklandi. Anot žiniasklaidos komandos daiktai ir įranga buvo įstrigę oro uoste. Priminsiu, penktadienį šio atrankos langą Lietuvos rinktinė Stambule pradėjo pralaimėjimų turkams. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 21-26 laipsniai šilumos.
1: Čia geras rytas.
2: Labas rytas, labas pirmadienis, turim paskutinę kalendorinę vasaros dieną, taip jau yra rugpjūčio 31 ir kaip visuomet ankstyvas metas porą minučių po pusės 7 ir čia mes pradedam gero ryto laidą.
3: Labą rytą visiems, kurie jau pakilę, kurie mus girdi, malonu ir gera, labas ir Danielė, kaip savaitgalis.
2: Man atrodo, kad vis daugiau žmonių bus pakilusi tokiu metu, jau rytojus, ypač taip ir atrodo, ir eismas daug intensyvesnis, savaitgalis labai geras. Aš buvau viena iš to 100 000, kurie apsilankė Jessica Shy koncerte, tai tikrai įspūdingas renginys ir viskas. Nuostabiai komanda padirbėjo, Jessica Shy nuostabi, bet faktas tas, kad be didžiulios komandos to būtų negalėjus padaryti, tai jau wow.
3: Tai žodžiu patiko, ne?
2: Labai, labai sunku, nežinau, kaip galėjo nepatikti tiesiog, ką jie ten padarė, kaip viskas atrodė, labai gera atmosfera buvo.
3: Jeigu, tarkim, teoriškai, Jessica Shy, nežinau, iš karto klausimas tau, nuspręstų surengti dar vieną koncertą.
2: Mm-hmm.
3: Ar surinktų dar kartelį 50 000?
2: Drąsiai. Laisvai, manau, ne? Kad, žinok, drąsiai, aš taip galvoju, kad jeigu būtų paleidusi nei bilietus į kitų metų koncertą, nežinau, kada šeštadienį koncertas, va vakarą, ne, tai manau, jau būtų pusė išpirkta tikrai drąsiai.
3: Klausyko, kaip Igoris Kofas, beje, norėjau.
2: Oi, labai, labai smagiai, labai spėjate. Taip, labai tiko, visi labai gerai jį reagavo, buvo super apšilimas ir pats koncertas, tai man atrodo, įspūdžiu visiems.
3: Tai žiūrėkit, įtariu, kad mus galėtų girdėti net ir tie žmonės, kurie buvo koncerte, man taip atrodo, ne, bent jau vienas ar keli iš 100 000, tai įspūdžių, jeigu yra daug, džiaugiamės dėl to, o mes ką, startuojame su paskutinė rudens laida.
2: Oi, tikrai taip patausimai, kaip paskutinis vasaros savaitgalis ramesnis buvo.
3: Jo, ramesnis po namučius, visa kita, penktadienį man įstrigo, nes žiūrėjau Lietuvos rungtynės, tiesa tik tai du kėlinius.
2: Po to jau šiandieną labai skaudėjo.
3: Jo, kažkaip man pasidarė skaudu, liūdna, aš nuėjau miegoti, nesakau, gana man užtenka, bet, viltis neprarasta. Ir šį vakarą vyksiu, palaikysiu rinktinę, dar kartą jo bandysiu.
2: Garsiai rėksi, tai rytoj jau bus užkimęs truputį, ne?
3: Nu, žiūrėsiu, saugosiu save, bet man svarbiausia, kad, na, pamatyti gerą, gražų rinktinę žaidimą, nes čia tiek daug tų žiniskundų ir piktų žinučių, ir kandžių žinučių, ir replikų įvairiausių. Tai aš nepasiduosiu ir bandysiu paskutinį kartą. Nu, kaip paskutinį.
2: Tikiuosi, kad ne paskutinį.
3: Jo, dar palaikyti, pažiūrėti, pareikti truputėlį ir taip toliau. Klausykit, linkime visiems gero ryto, gero savaitės starto. Čia Danielė, aš Simas, ryto laida startuoja dabar. Iki pat 10 būsime su jumis.

0: mokslas šiandien.
1: Laboratorijoje užauginti smegenis skamba kaip kažkas iš fantastinio filmo scenarijaus, tiesa? Visgi tai mokslininkų darbo realybė. Harvardo universiteto ir Masačusetso valstijos Broudo instituto mokslininkai pasiekė rekordą. Mini smegenis, tiksliau organoidus, laboratorijoje augina jau 7 metus. Tai yra ilgiausiai išgyvenę pipiro dydžio ir spragėsio išvaizdos lastelių gumulėliai, kuriuos mokslininkai iki šiol yra sukūrę. Organoidai tai laboratorijoje sukurtos mažytės trimatės lastelių sankaupos, kurias mokslininkai gali naudoti kaip pakaitalą tikriems organams tirti. Mini smegenų atveju tai yra iš esmės mažytis neuronų kamuolėlis, kuris gali augti, kurti, jungtis ir perduoti elektrinius signalus, panašius į tuos, kurie stebimi besivystančiose žmogaus smegenyse. Paprastai jie laboratorijoje gyvena tik keletą savaičių ar mėnesių, tačiau neseniai Jungtinių valstijų mokslininkai pranešė, kad jiems pavyko išlaikyti žmogaus smegenų organoidų grupę gyvą beveik 6 metus. Taip jie pagerino ankstesnį 694 dienų rekordą. Mokslinėme straipsnėje nurodoma, kad mini smegenis pasiekė 5 gimtadienį. Tačiau, kadangi savo rezultatus publikavimui mokslininkai pateikė jau prieš kurį laiką, laboratorijoje šiuo metu iš tiesų jau yra 7 metų senumo smegenų organoidų. Perspektyva turėti žmogaus mini smegenis, galinčias išgyventi 2 metus, reiškia, kad mokslininkai galės jas tirti ne tik ankstyvosiose vystymosi stadijose.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos tikslas – kasdien pažerti dozę nostalgijos, prisimenant populiariausias lietuviškas dainas, konkuravusias tarpusavyje pačiame svarbiausiame šalies reitinge LT Top 20. Šį kartą kviečiu jėterį gražinti 1996-ųjų paskutinės vasaros savaitės tris topo viršūnėje buvusias dainas. Pradėkim nuo funky kūrinio, kai tavo meilė sugrįž. Daina tą savaitę iš viso 20-uko kilo aukščiausiai per 10 vietų aukštyn.
2: Kaip pavasarį paukščiai ir nakties gaiva, daug gėlių ir juoko bus, o vilties sapnai.
1: Prie topo lyderių ilgiau nei mėnesį sukosi ir XXL bei Junior duetas, šiai dienai vadinamas legendiniu. Čia jausmai.

0: Ir eteryje dar vienas gražus prisiminimas, kai grupė XXL galėjo džiaugtis tope ne vienam hitui viršūnę pasiekus, bet net dviem. Numeris vienas pozicijoje – XXL Anūkai.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Taip, lieka vos 7 minutės iki 7 valandos, ankstyvas metas, bet kaip ir kalbėjom susimu, vis daugiau jūsų matyti yra prabudusių ir matom, kad judėjimas vyksta tik tai intensyvesnis.
1: Jo, aš skaitau tokius straipsnelius, žinai, apie restoranus, kad sako, rugsėjo pirmoji gali būti anšlaginė.
0: Taip, sunku jau rasti vietų.
1: Jo. Nu, žodžiu, tai šiandien mes turime tą paskutinę jau vasaros dieną. Sugrįšim netrukus pas jūs, iš karto po radio centro žinių.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT. Žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Lietuvoje minima Laisvės diena. Lygiai prieš 33 metus iš šalies išvesta okupacinė kariuomenė. Paskutinis Rusijos armijos karinis ešelonas, nesustodamas, pravažiavo Kenos geležinkelio stotį rugpjūčio 31-ąją 14 minučių iki vidurnakčio. Sukakties proga Lietuvos kariuomenės orkestras, garbės sargybos kuopa ir kariai Vilniuje žygiuos nuo katedros aikštės Gedimino prospektu iki Lukiškio aikštės. Pastarojo vyks vėliavų pakelimo ceremonija ir orkestro koncertas. Sostinės geležinkelio stotyje bus atidaryta instaliacija, vyks diskusija. Premjeras, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius su koalicijos partneriais, vardan lietuvių lyderių Virginijumi Sinkevičiumi ir valstiečių žaliųjų pirmininku Aurelijumi Veryka, šiandien susitinka darbinių pietų. Pasak vyriausybės vadovo atstovų, norima aptarti artėjančios Seimo rudens sesijos prioritetus ir svarbiausius darbus. Parlamentarai sesiją rinksis kaip ir numatyta Konstitucijoje rugsėjo 10-ąją. Jungtinės valstijos ir Iranas pirmą kartą šį mėnesį apsikeitė smūgiais. Iš pradžių amerikiečiai pranešė atakavę Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Pasak Vašingtono, šiais išpoliais siekta neleisti Teheranui sąsiauryje paleisti daugiau jūrinių minų. Praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo paskelbta apie baigtą sprogmenų valymą šiame strateginėme vandens kelyje. Atsakydamas į smūgius, Iranas atakavo amerikiečių karinius taikinius Jordanijoje. Pastarosios kariuomenės kelbė perėmusi 8 raketas. Pasaulio čempionato atranką tęsiantys Lietuvos krepšininkai šį vakarą pusę 7 Vilniuje bandys palaužti bosnius. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą namuose atrankos pasaulio čempionato rungtynėse susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Beje, šiems kelionė į Lietuvą nebuvo visai sklandi. Anot žiniasklaidos, komandos daiktai ir įranga buvo įstrigę oro uoste. Bosniai Vilniuje versis be Aleksandro Lazičiaus, kuris paliko komandą dėl sutarties su klubu. Iki šiol Lietuvos bei Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkai įvairiuose turnyruose buvo susikovę tik 7 kartus. Bendras šių akistatų balansas palankesnis lietuviams – 5-2. Bet priminsiu, penktadienį šį atrankos langą Lietuvos rinktinė Stambule pradėjo pralaimėjimu turkams. Tuo tarpu vakar jau įvykusiose kitose atrankos rungtynėse mūsų kaimynai Latvija 85-70 nugalėjo Izraelio ekipą, Suomiai 96-67 pranoko estus, Lenkija nusileido Vokietijai 94-96.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien paskutinę kalendorinės vasaros dieną vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 15-16, prie jūros 18 laipsnių.
2: Bet 26 laipsniai šilumos, tai skamba tikrai labai neblogai, kad ir kada jie čia bus. Šiandien ryt labai laukiam to šilumos, norim jie mėgautis, kol galim.
3: Jo, nu aš galvoju apie tą bosnių palaužimą, kaip čia mūsų kolegos pasakojo, tai žodžiu linkime sėkmės mūsų iškiams, rinktiniai mūsų. O visiems, kurie mus girdi, tarėme garsu aišku labas rytas, šią valandą turėsim tikrai nemažai reikaliukų.
2: O taip ir naujų reikaliukų, nes šiaip prasideda ruduo, a ne nauji mokslo metai, tai mes turim irgi tokį labai smagų, labai fainą pasiūlymą, nesvarbu, ar jūs esat pirmokai, ar trečiokai, aštuntokai, ar dvyliktokai.
3: Jo, mes kviečiame užsukti visų pirma į mūsų svetainę rc.lt, o ten jau tada viskas kaip ir aišku, yra tų žaidimų naujai startavusių mūsų svetainėje, bet tie žaidimai, kurie, na, pupso svetainėje, kelsis ir ėti, aišku.
2: Tai keliaukite ir registruokitės. Pirmasis žaidimas tikrai yra skirtas sporto mėgėjams, nes mes norime, kad klausytojai registruotų savo vaiką ar paauglį, parašytų mokyklos pavadinimą, vaiko vardą ir klasę. Ir tuomet vienam iš jūsų šiandien jau padovanosim net 60 minučių labai smagu užsiėmimą ir tuoj sužinosit, kas laimės.
3: Jo, tai plačiau mes apie tai kalbėsime po dviejų dainų. Aišku, Paulinos balsą irgi išgirsit, aktualijas mes būtinai paruošime jums. Kitas dalykas, aišku, nepamirškite ir žaidimo ryto 10.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Dalinuosi žinia ne tik apie naują dainą, bet ir naują albumą. Alex Warren naujas kūrinys Emerald Eyes iš ką tik pasirodžiusio naujo albumo Wild Child. Alexas išgarsėjo jautriomis, lyriškomis dainomis apie meilę jausmus, o su naujais kūriniais jis bando priminti klausytojams, kad reikia džiaugtis ir mėgautis gyvenimo. Kvailioti net tada, kai sunku. Etrija Alex Warren ir Emerald Eyes.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Radio centre. Geras rytas.
1: Na ką, pildykim savo pažadus turbūt, ne?
2: Tikrai taip, nes žaidimą pristato Atrask sportą vaikų ir jaunimo sporto centras su 5 treniruočių salėmis Vilniuje. Daugiau informacijos tikrai rasite atrasksportą.lt.
1: Teisingai, mes turime prizą, tai yra 60 minučių sporto edukacija visai klasė Vilniaus vaikų ir jaunimo sporto centre. Atrask sportą, kaip ir sakė Danielė, ir klasė galės pasirinkti parkūrą, oro akrobatiką, gimnastiką, dziudo arba dviejų sporto šakų miksą. Va čia gerai skamba.
2: Ir tikrai laimėti šitą dovaną yra labai labai paprasta. Kaip ir sakėme anksčiau, tiesiog jums reikia nukeliauti į rc.lt ir užregistruoti savo vaiką ir jo klasę bei mokyklą ir tuomet tikėtis, kad mes pasakysime jūsų vardą.
1: Jo, ir klasė visą džiaugsis, aišku, tą dovaną. Tai esame pasiruošę įvardyti pirmąją laimėtoją.
2: Taip, tai yra Lukas iš Vilniaus Maironio progimnazijos antrosios C klasės. Ir dabar Lukas antrąjį C klasį savo klasį laimėjo tikrai puikią dovaną 60 minučių sporto edukacijos.
1: Jo, tai sveikinam labai su tuo, o mes, žinoma, akcentuojame, kad nauji mokslo metai, naujas ir sporto sezonas, Atras sportą kviečia vaikus į jaunimą Vilniuje rinktis tai, kas iš tiesų patinka. Tai gali būti gimnastika, gali būti akrobatika, gali būti parkūras, oro akrobatika arba dziudo.
2: Nes vieni nori išmokti salto, kiti pakilti į orą, sustiprėti, įveikti kliūtis ar žengti ant tatamio. Čia savo sportą gali atrasti ir mažieji, ir paaugliai, pradedantieji bei pažengę.
1: Dabar taip, kur vyksta tos treniruotės? 5 vietose Vilniuje, todėl galima pasirinkti ne tik mėgstamą sporto šaką, bet ir patogią vietą ir laiką. Registracija į 26-27 metų sezoną jau vyksta, tvarkaraščiai grupės registracija adresu atrasporto.lt.
2: Ir mes tik dar kartelį galim pakviesti, kad registruotumėte savo vaikus ir savo klases rc.lt.

0: šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
3: Tai, kas naujo, bičia?
2: Daug juoko, veiksmo ir spalvotus sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
4: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
2: Rekomenduoja Radio Centras.
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
7: Ai.
8: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Tėti, aš jau mokykla.
12: Gerai, o Delfi?
11: Delfi lieka.
13: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
14: Į Lietuvą grįžta ruduo. Į gatves kamščiai, o į mokyklas mažieji čempionai. Knygų skaitimo, šokinėjimo per balas, lėtojo rengimosi, filmukų žiūrėjimo, obolių pyrago valgymo čempionai ir čempionės, kuriuos norime pasveikinti ir apdovanoti. Mamytės ir tėveliai, registruokite mažuosius čempionus jau dabar rc.lt, o aš Vitalijus visą savaitę po 17 valandos mažuosius herojus apdovanosiu ne tik dėmesio radio centro eteryje, bet ir puikiais piknik prizais. Patogia piknik gertuve ir smagia priešpiečių dėžute. Piknik – šviežios plėšomos sūrio dešrelės, kalcio ir baltymų šaltinis. Viena dešrelė, viena stiklinė pieno. Piknik. Pasiplėšom.

0: ryto espresiukas.
1: Na ką, metas aktualijoms, turbūt ar ne 20, kiek čia mes turime, 3 po 7, labą rytą visiems. Turime po vieną žinelę, aš tai įsikabinęs vis dar su Jessica Shai, žinau.
2: Taip, ir labai sunku ją paleisti, man atrodo, nes tai tikrai buvo istorija sukurta.
1: Jo, ir tiems, kurie dalyvavo tame koncerte, kurie buvo gyvai, ir tie, kurie skaito, kaip aš apie tai, tai žodžiu, Jessica Shai savaitgalis buvo tikrai ypatingas, ir sostinės Vingio parke, kaip žiniai, surengė 2 iš eilės koncertus, į kuriuos buvo parduoti visi bilietai.
2: Ir 50 tūkstančių. Svarbu paminėti.
1: Jo, tai sumą mes turime aiškia 100 tūkstančių. Na, ir koncerto rengėjų teigimu per 2 vakarus, kaip sakiau, apsilankė tiek žmonių. Ir tai yra istorinis pasiekimas, beje, nes tokios sėkmingos 2 pasirodymų serijos šioje vietoje nėra surengęs joks kitas Lietuvos ar užsienio atlikėjas.
2: Aš visada galvoju, koks užsienio atlikėjas Lietuvoje galėtų irgi sulaukti tiek dėmesio. Žinok, niekaip nesugalvoju, kad nors pavyktų.
1: Sakykime, spėčiau, kad galbūt tai galėtų būti Måneskinai.
2: O, man gerai.
1: Ir visuomet smagu, aišku, išgirsti pačios Jessicos įspūdžius, nes tikrai daug darbo įdėta, 2 galingi pasirodymai, kaip sakėme, įvyko savaitgalio metu. Ir tas, jos tos žinutės yra. Socialinės tinkluose jį pasidalino savo įspūdžiais ir aš dabar noriu labai gražiai imti ją ir pacituoti. Atrodo, jog rytoj, kaip įprasta, tęsime pasiruošimą Vingio koncertams, rašė jį. Ne viena savo kūno dalimi nesuvokė, jog tai baigėsi, reikia sukramtyti po truputį ir nežmoniškas. Ačiū jums ir komandai, neįsileisiu ne vienos kandžios replikos, pykčio ar pavydo, mes didžiuojamės tuo, ką sukūrėme ir nekeiščiau nieko. Viskas, dar čia parašė apie tai, kad taip, tikiu, jog dauguma žmonių savo buvimu patikėjo, kad visgi nesame susipriešinę ir svetimi vienas kitam. Pavyko džiaugtis gyvenimo akimirkoje, kartu su tokia jūra žmonių, tai kol kas tauriausias jausmas patirtas šioje kelionėje. Nepamirštama, ačiū už istoriją, parašė Jessica Shai.
2: Ir labai gražiomis nuotraukomis taip pat pasidalėjo ir komentarai. Man iš karto, aišku, Facebook'e irgi išmetė šitą jos postą, komentarai irgi nuostabūs, visi teigiame, žmonės tiesiog dėkoja už patį geriausią vasaros vakarą ir taip pat apskritai už patį geriausią koncertą, kuriam kada nors jie yra buvę. Tai, tai labai įspūdinga. Įspūdingi buvo Jessicos vakarai ir ne tik jai, bet ir visiems, kurie dalyvavo. Tai dabar truputį keliaukim toliau nuo Jessicos, ane? Ir galim pakalbėti apie mūsų draugus keturkojus, apie šuniukus. Taip pat buvo atliktas tyrimas ir jau keli, aišku, tokie tyrimai yra buvę ir yra mokslininkai jau anksčiau nustatę, kad šunis rodo mėlesnį žvilgsnį, kai žmonės į jo žiūri, taip pat, kad jų smegenis gali atskirti laimingų žmonių veidus nuo kitų išraiškų, bei įsigandusius veidus nuo piktų ar liūdnų. Ir dabar italų mokslininkai bandė įsiaiškinti, kodėl ir kaip dažnai tie šunis mirksi. Nes
1: prašau.
2: Buvo suprantama, kad jie gali mirksėti dažniau, kai bendravo su savo šeimininkais, o ne su pažįstamu dresuotoju. Tai buvo ištirtos 35 skirtingos veislės ir tiem šuniukam 40 sekundžių buvo rodomi skirtingi vaizdo įrašai. Viename žmonės mirksėjo po vieną kartą kas 3 sekundės, kitame žiūrėjo tiesiai į priekį ir nemirksėdami, ir dar trečiame vaizdo įraše mirksėjo šeimininkas. Ir ką tai parodė, kad šunys mirksėjo dažniau, kai ekrane esantys žmonės mirksėjo, nei tada, kai jie nemirksėjo. O dar išsamesnė analizė parodė, kad šunys mirksėjo dažniau tik tada, kai jiems buvo rodomi mirksintis savininkai.
1: Tai žodžiu, stebėkit savo augintinius, nes gali būti, kad jie turi daugiau nei jums atrodo, man.
2: Tai vat, tik dar bando mokslininkai įsiaiškinti, ar tas mirksėjimas kažką reiškia ir jie tiesiog, žinai, atkartoja. Bet yra viena iš teorijų, kad tai gali būti kažkoks ir emocinis ryšys ir kad šuo kažką tuo bando pasakyti.
1: Jo, tai buvo trumpos mūsų aktualijos, viena tokia šuniška istorija, kita Jessica šią istoriją. Mes sugrįšime jau netrukus ir jau kviesime jūs į žaidimą ryto dešimtukas. Bet prieš tai dar viena daina ir, aišku, trumpos radijo centro žinios.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuva mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš mūsų šalies galutinai išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Šią progą Vilniuje Gedimino prospektu nuo katedros iki Lukiškių aikštės žygios kariai ir kariuomenės orkestras, Lukiškių aikštėje vyks vėliavų pakelimo ceremonija ir koncertas. Po maždaug mėnesio pertraukos Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais. Vašingtonas sekmadienį pranešė atakavęs Irano raketų paleidimo įrenginius Hormūzo sąsiauryje. Teheranas, esą atsakydamas, atakavo Jungtinių valstijų karinius objektus Jordanijoje. Šios šalies pajėgos skelbė perimusios 8 raketas. Įvykiai vėl pakėlė Brent rūšės naftos kainą aukščiau $90 už barelį ribos. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 35 neteisėti migrantai, Latvijos pasieniečiai neįsileido 40 užsieniečių. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo įtikinamą pergalę Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose. Geriausių bandymų lietuvis diską nusvedė 71 metrą 50 cm ir pagerino 30 metų gyvavusią šių varžybų rekordą. Šiuo metu tiek, įsame žinios 8. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 21-26 laipsniai šilumos.

0: Na ką, mėlėjai, po savaitgalio atėjo metas priminti ir mūsų studijos numerį, tai tą ir darau, 0662-86288.
1: Jo, ne šiaip sau tu jį čia padiktavai ir pasakėjai, nes mes kviečiame į žaidimą ryto dešimtukas. Galimybė jums laimėti 100 eurų, mes turime 10 klausimų, reikia 10 atsakymų. Jeigu tai padarote per pusę minutės, laimite tą mano minėtą sumą.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
8: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
9: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
10: Kaip ir visi vaikai.
11: Disney Plus labai mėgsta.
9: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
11: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
9: Kaip?
11: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Ryto dešimtukas.
1: Nu, kaip čia teisingai pasakius, dirbam visais įmanomais frontais, ar ne? Keliam ant kojų technikos skyrių, sakom, vyrai, gelbėkit, čia kažkas gerai, kažkas negerai. Okei, turime mes ryto dešimtuką žaidimą, jo startą ir turime žaidėją, kuris bandys iškovoti ir laimėti 100 eurų.
2: Taip, todėl pats laikas ir su juo sveikintis. Labas rytas, Mariau.
3: Labas rytas.
2: Kaip jūsų savaitgalis, kaip pirmadienio rytas?
3: Savaitgalis puikus, rytas irgi geras.
2: O, ar turit ruoštis rugsėjo pirmai, ar ramesnė savaitė bus?
3: Turiu ruoštis rugsėjo pirmai, bet ruošia žmona. Tai rami savaitė.
2: Tai ką išleisit į mokyklą, darželį?
3: Į antrą klasę vieną ir į devintą klasę antrą.
2: O, gerai, Maliau. Tai dabar pats laikas jums laimėti 100 eurų, galėsit tada ir atšvesti rugsėjo pirmąją dieną, taip?
3: Taip.
2: Gerai, Mariau, jūs sakėt, kad turit patirties šiame žaidime, bet dar pakartokim vis tiek taisyklės visiems mūsų klausytojams, tai turim 30 sekundžių, turim 10 klausimų, tikimės per tą laiką išgirsti iš jūsų 10 atsakymų, kurie turi prasidėti viena ta pačia raidė, gerai?
3: Gerai.
2: Ir jūsų raidė, kaip ir priklauso pirmadieniui, yra pirmoji abėcėlės raidė, tai yra raidė A.
3: Turbūt gerai.
2: Turbūt gerai, tai gal kokį vieną kitą žodį pasakysit?
3: Arbūzas, ananasas, atostogas.
2: O, puikiai, esate tikrai labai gerai pasiruošęs, tai ką, Mariau, ar...
1: Jo, bet mes dar pridėkime tokį vieną mintį ir tokį dalyką, kad šį kartą, šį rytą visus klausimus

0: kadangi aš savo darbą jau padariau. Sudėliau tą dešimtuką, tai visus klausimus jums, Mariau, sakys ir diktuos Danielė, jeigu tinka.
1: Labai gerai.
2: Labai gerai, tai tuomet. Mariau, ką, už 30 sekundžių 100 eurų gali būti jūsų, jeigu tik pavyks įveikti šį dešimtuką, to mes labai labai ir linkim. Tai jeigu esat pasiruošęs, 3, 2, 1. Uoga.
1: Pakartokit.
2: Uoga.
1: Ne, abrikosas, arbūzas.
2: Daržovė.
1: O, dieve. Nesąmonė.
2: Žalia daržovė. Taip, pasaulio šalis.
1: Antarktida.
2: Sporto šaka.
1: Atletika lengvoji.
2: Taip,
1: nu,
2: geras variantas. Nesitikėjot. Nieko, 4 atsakymai, Mariau. Tikrai neblogai, pirmadienis pilnatė, žinokit, man atrodo pateisinama.
1: Turbūt taip.
2: Mariau, grįžkit būtinai kitą kartą, gerai?
1: Gerai, būtinai, ačiū labai.
2: Smagios savaitės, viso.
0: Ačiū, iki.
1: Viso.

0: paprika. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuvės arba jūs.lt.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Lemon Gym. Laikas vėl judėti, laikas vėl stiprėti, laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
7: O jeigu šį sezoną – kitaip. Naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas – naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
8: Kelkis.
9: Dar truputį.
8: Jau pietus.
9: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
8: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
10: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
11: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Praėjus daugiau nei savaitei po šalinus jau busios audros, elektros vis dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Pašalinti visus sutrikimus žadama iki rugsėjo 3-osios, nors iš pradžių minėtas praėjęs šeštadienis. Visgi pažymima, kad kai kur padėtis itin sunki, atkurti elektros tinklo neįmanoma. Tokioms vietovėms bandoma parūpinti papildomų generatorių. Savaitgalį nuspręsta tam atverti valstybės rezervą. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 35 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai vakar neįleido 40 atvykėlių. Islandijos gyventojai atsisakė derybų dėl narystės Europos Sąjungoje, išsamiau Irena Maksimova.
1: Po savaitgalį Islandijoje vykusio referendumo Europos vadovų tarybos pirmininkas Antoniju Košta teigia, kad bendrija gerbė demokratiškai priimtą Islandų sprendimą neatnaujinti derybų dėl narystės Europos Sąjungoje. Jo žodžiais Islandija lieka viena artimiausių ir patikimiausių bendrijos partnerių. Tokią pat nuomonę išsakė ir derybas pati rėmusi šalies premjerė Kristrun Frostradotter. Išreikšti savo nuomonę atėjo apie 80% Islandijos gyventojų ir maždaug 53 iš jų tarė ne. Derybas dėl narystės Europos Sąjungoje Islandija pradėjo 2009-aisiais po finansų krizės. Gerokai pažengusi procesą po kelerių metų sustabdė euroskeptišką vyriausybę. Tuomet didžiausia kliūtimi buvo laikomas žvejybos teisų klausimas, kaip ir šiandien.
0: Rugsėjo pirmosios išvakarėse saugaus eismo ekspertai ragina ruoštis galimam chaosui keliuose. Pažymima, kad į gatves, ypač Vilniuje ir Kaune, sugrįžta ne tik studentai ir moksleiviai, bet ir žmonės per vasarą dirbę pavyzdžiui nuotoliu. Dėl to išaugo spūstis, gali padaugėti ir avarijų. Sostinėje padėti šiemet gali apsunkinti intensyvus kelių remonto darbai. Tad vairuotojai raginami būti itin kantrus ir atidus, atsargiau važiuoti prie mokyklų ar darželių, jeigu įmanoma bent pirmomis rugsėjo savaitėmis rinktis viešąjį transportą arba važiuoti nerytinio ir vakarinio piko metu. Lietuvos futbolo top lygoje turnyro lyderė Marijampolės Sūduva išvykoje 2-1 įveikė outsiderius Šiaulius. Panevėžys savo sirgalio akivaizdoje 2-0 įveikė Vilniaus Žalgirį, o Gargžduose rungtynės tarp vietos Bangos ir Kauno Žalgirio baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo įtikinamą pergalę Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose. Geriausių bandymų lietuvis diską numetė 71 metrą 50 cm ir pagerino 30 metų gyvavusi šių varžybų rekordą. Ateinantį savaitgalį Mykolas dalyvaus Briuselėje vyksančiame Deimantinės lygos finale, o rugsėjo 12-ąją sezoną vainikuos tarptautinės varžybos Vilniaus Vingio stadione. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien paskutinę kalendorinės vasaros dieną vietomis trumpai palis galima per kūniją. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 21 iki 26 laipsnių. Šiuo metu visoje šalyje 15-16, prie jūros 18 laipsnių.
2: Tris minutės jau po 8, labas rytas, gero ryto, bičiuliai, ir tokiu metu pats metas yra įjungti mums gero ryto radarą.
3: Tai mes tai ir darom. Kas dabar čia per velnės, kas čia per reikalas, tai tas radaras. Viskas kaip ir paprasta, mes kiekvieną darbo rytą šioje laidoje paskelbėme tam tikrą kriterijų. Yra, įvardijame aiškiai garsiai ir tuomet jau laukiame jūsų atsako grįžtamo ryšio, ne?
2: Ir nieko keisto, kad šiandien tas kriterijus irgi yra kažkaip susijęs su naujųjų mokslo metų pradžia, bet šį kartą kreipiamės į tuos vyresniuosius moksleivius, ane, studentus, suaugusiosius žmonės. Tai, mėly mūsų klausytojai, jeigu šiais metais, rytoj matyt, jau pradėsit kokius nors mokslus, turit mums tuoj pat ir parašyti.
3: Jo, teisingai, tai tą kriterijų mes kaip ir įvardijom, ar ne, suaugę žmonės, suaugę klausytojai, kurie pradės šį rudenį kokius nors mokslus. Jeigu mus girdi toks asmo, tai kviečiame greitai atsiųsti žinutę numeriu 06-628-6288, parašyti savo vardą ir būtų labai smagu pamatyti, ką jūs mokysitės, tai tą irgi pažymėkit.
2: O už tai, žinokit, jūs neliksit tušiomis, vienam iš jūsų mes padovanosim visą dėžę radio centro duoniukų, tai tikrai verta parašyti. Labai labai laukiam.

0: Gerą ryto radaras.
1: Kaip ir atidarėm radarą, taip dėja tenka jį ir uždaryti. Ir šį rytą mes ieškojom suaugusių klausytojų, kurie pradės šį rudenį kokius nors mokslus. Ir labai smagu, kad mums parašė mūsų klausytoja Žydrūnė, kuriai jie ir atitenka visa dėžė radio centro doniukų. Tai dabar ir sveikinkimės su jie. Labas rytas, Žydrūnė.
2: Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: O, va, visgi puikiai jūs girdžiu. Tai sakėt, savaitę gyvenot be elektros.
3: Ir dabar dar gyvenam, dar nežinau, kada turėsim.
1: Oi, tai kaip jūs sukatės?
3: Nu, tai kaip tenka priprasti prie to, jau pripratom tiesiog.
1: Žydrūnė, bet mes kalbam apie visai dabar kitus reikalus, apie jūsų mokslus. Dabar papasakokit visiems, ką jūs mokysitės, kur ir ar tai bus jau pirmieji mokslo metai ir jau antruosius pradėsit.
3: Čia yra šitie mokslai, kur yra tai finansinis raštingumas pagal programą pagal užimtumo tarnybą. Tai mes jau kaip ir esam pradėję tiesiog šitos mokslus, dar tęsiasi jie, nežinau kiek laiko tiesiog, tai ten kaip ir visokie ten, nu, atvažiuoja lektorė tiesiog ir mūsų tiesiog užima 4 valandas šitą programą vystą.
1: Ir jūs pati sugalvojat, juos pati išsirinkote ar kaip paskatino, kas paskatino?
3: Paskatino užimtumo tarnybą šitas įgūdžius, tiesiog labai, labai daug praktikos visko ten vienu žodžiu sužinom mes apie šitą projektą. Nu kaip ir įdomu šitie kursai yra.
1: Tai esat patenkinta, taip?
3: Taip, esu patenkinta, iš tikrųjų tikrai daug sužinojau ką, nes tikrai įdomu šitie kursai yra.
1: Ar pasikeitė labai jūsų diena, kai pradėjo ateiti šios kursus?
3: Jo, tai rytoj bus vėl 4 valandas šitie kursai, tai nieko visai tenkina man šitie kursai.
1: Tai svarbiausia, Žydrūnė, kad jums labai patinka ir kad tai visa tai būtų labai ir naudinga, tai palinkėsim lengvų mokslų, lengvų kursų ir sveikinam laimėjus visą dėžę radio centro doniukų, galėsit pasidalinti su savo kursiokim.
3: Taip, galėsim, tikrai. Ačiū labai.
1: Žydrūnė, tai ką, lengvos savaitės, iki.
3: Iki.

0: Ірина. Є параші. Поп-музикос історія. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that! Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto. O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažuk.

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. IdeaPad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjutį.
1: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
2: Čia koks nors magijos triukas?
1: Žinoma, ne. Tai Storent obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
2: Įdomu. Papasakok daugiau.
1: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storent sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
2: Atrodo, protinga investicija.
1: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Teledu 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Leis nustebint tave.
2: Šiandien naujajame TV3 sezone žiūrėkite. 19.30 aktualių šou Be tabu. 20 valandą Vytaro ferma. Nauji sodybos gyventojai. Mislinga dingusio žiedo paieška ir Vytaro piršlybos.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Aš taip pagalvojau, kad šią savaitę nuėjus į rc.lt galit rasti labai labai daug gerų dalykų. Jau apie vieną kalbėjom praėjusią valandą ir apie naują žaidimą. Galim pradėti kalbėti jau ir dabar.
2: Teisingai, kiekvienas turime savo poilsio formulę. Ji tokia egzistuoja. Vienam tai gali būti tingus rytas su kava, kitam pasivaikščiojimas gamtoje, trečiam galbūt, nežinau, žmogus ilsisi plaudamas savo automobilį arba kažkoks malonus jausmas susitvarkius namus. Ir mes kviečiame jus užsukti mūsų svetainę registruotis ir pasidalinti, iš ko susideda jūsų tobula poilsio formulė, kas jums yra geriausias poilsis.
1: Ir tuomet mes kiekvieną dieną išrinksim po vieną finalistą, o penktadienį vienas iš penkių laimės savaitės prizą. O žaidimo draugas yra Kircher ir jie turi naujus namus Vilniuje, Sedulų gatvėje 2A. Ir atidarimo proga dalina ne tik nuolaidas iki 40%, bet ir prizus mūsų klausytojams. Ir šios savaitės prizas yra kompaktiškas Kircher garo valytuvas. Jis pašalina net iki 99% virusų ir namų aplinkoje esančių bakterijų.
2: Teisingai, plytelės, kaitlentės ir net mažiausi tarpai yra higieniškai išvalomi, pašalinant net labiausiai prikibusi purvą, tik tai vanduo ir karštis, jokios chemijos. Ir mes norime pasilabinti ir pasveikinti su patekimu į penktadienio finalą vieną mūsų klausytoją, kurios vardas yra Ineta, ne?
1: Tikrai taip, labas rytas, Ineta.
3: Labas rytas.
1: Kaip jūsų pirmadienis?
3: Nieko, puikiai darbingas.
1: Ar pailsėjot savaitgalį?
3: Tikrai taip.
1: Ar vakar pasikeitėt patalus?
3: Taip, pasikeičiau.
1: Tai dabar pasakykit visiems, atskleiskit, kodėl paklausiau tokio klausimo, ką jūs mums parašėt, kokia yra ta jūsų poilsio formulė.
3: Poilsio formulė yra, kad kiekvieną sekmadienį pasikeisti švarią patalynę.
1: Ir visų lovų keičiat. Kiek tų patalinių tenka pakeisti sekmadienio vakarais?
3: Tris.
1: Ir jūs dar esat parašiusi, kad vasaros metu neša džiavinti į lauką, todėl pirmadienio rytais būna labai sudėtinga keltis į darbą. Ir šiandien buvo sunku keltis į netą.
3: Sunku, norėsiu vis dar pamiegoti.
1: Tai kvepia jūsų patalai minkšti yra labai, ne?
3: Taip.
1: Ir miegas labai kokybiškas švariuose pataluose būna.
3: Tikrai taip, kvepti laukų.
1: Gerai, Ineta, tai ką, mes sveikinam jūs. Jūs esat pirmoji mūsų klausytoja, kuri keliauja į penktadienio finalą ir galbūt penktadienį išgirsit savo vardą ir laimėsit puikų Kircher prizą.
3: Oi, valio, laukiau.
1: Ačiū, Ineta, jums labai, kad esat kartu. Lengva jums pirmadienio. Iki.
3: Ačiū, iki.
1: Na ką, mes daugiau pakalbėkime apie didelės naujienas visiems švaros mėgėjams, nes Vilniuje Bukiškyje duris atvėrė pati didžiausia Kircher parduotuvė Lietuvoje.
2: Teisingai kviečiame užsukti naująjį centrą Sedulų gatvėje 2 Vilniuje jau dabar, nes visą rugsėjo mėnesį, kuris startuoja jau rytoj, jūsų laukia įspūdingos atidarimo nuolaidos net iki 40%, o dovanų prailginta garantija net iki 5 metų.
1: 40% nuolaida taikoma aukšto slėgio įrenginiams, robotams ir bliams, garo valytuvams, langų robotams ir daug kitų prekių tik naujoje parduotuvėje. Čia rasite ir interaktyvę demo zoną ir galėsite išbandyti patikusį įrenginį tiesiog vietoje.
2: Dabar apie patį pasiūlymą, jis galioja tik rugsėjo mėnesį, o prekių kiekis ribotas. Priminame, kad naujas Kircher centras Vilniuje įsikūręs Sedulų gatvė 2 Bukiškyje.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. 9 diena po audros elektros šalyje šįryt vis dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų. Tai maždaug 10% visų nukentėjusių klientų. Anot ESO atstovų įvykdyti pažadą atkurti tiekimą visiems gyventojams iki savaitgalio nepavyko, nes kai kurie gedimai pasirodė esantys ženkliai rimtesni nei manyta. Specialistai dabar žada visus sutrikimus pašalinti iki ketvirtadienio. Premjeras ir socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius rengia darbinius pietus su valdančiosios koalicijos partneriais Seimo rudens sesijos darbams aptarti. Jį prasidės rugsėjo 10 dieną. Vienas svarbiausių rudens sesijos darbų visuomet yra kitų metų biudžeto formavimas ir tvirtinimas. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris svečiuose 0-2 pralaimėjo Panevėžio ekipai. Gargžduose vietos Banga ir Kauno Žalgiris sužaidė nulinėmis lygiosiomis. Šiauliai nusileido Sūduvai 1-2. Šiandien Kauno rajono Hegelman 11 susitiks su Telšių Džiugo ekipa. Šiuo metu tiek, įsame žinias 9. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 21-26 laipsniai šilumos.

0: Atėjo metas dar kartelį jūs, mėly klausytojai, pakviesti pažaisti ir šį kartą pažaisti labai smagų muzikinį žaidimą. Duok penkis.
1: Jo, teisingai, jeigu gaudotės hituose, pasakysiu taip, tai jau dabar skambinkite mums į studiją. Numeriu 06-628-6288. Registruokitės ir tikėkitės, kad burtas bus sėkmingas ir būtent jūs būsite pakviestas į žaidimą.
0: Taip, kaip ir kiekvieną rytą mes esam jums paruošę penkias puikiai pažįstamų atlikėjų ar grupių muzikinės ištraukas. Jums per 30 sekundžių pasakyti reikės, kas gi jas atlieka ir tuomet pasimti iš mūsų 50 eurų. Tikrai viskas labai paprasta ir tikrai labai smagu. Radio Centras. As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

0: muzikinį filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Kavutės?
4: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
3: Nemažai.
4: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60, šviestuvams iki 60, vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos, o plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
9: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
10: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
11: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
12: LNK pristato. Rimti reikalai.
13: Pribaigsiu.
12: Nauja sezonas. Nauja.

0: rinkis.
1: Jessica Shy čia ką tik nuskambėjo Radio Centro eteryje, bet galvoju, nereikia net juos niekada pristatinėti, visi puikiai žino, kada jinai dainuoja ir šeštadienį, iš tikrųjų per koncertą, tik tuo įsitikinau, kai vos užgroja pirmi akordai ir visi jau traukia žodžius, visi žino, ką reikia dainuoti.
2: Iš tikrųjų, nerealu, neįtikėtina ir su niekuo nesumaišoma. Gerai, sukime mes nuo Jessicos prie žaidimo, kurio pavadinimą jau girdėjote. Muzikinis reikalas, kuriame šį rytą savo laimę bandys mūsų klausytojas Žanas.
1: Labas rytas, Žanai.
3: Labas rytas.
1: Pirmas kartas žaidime duok penkis, taip?
3: Pirmas kartas, taip.
1: Labai smagu, bet turėsit pagalbos kažkokios.
3: Taip, turėsiu žmoną.
1: Tai pristatykit savo žmoną.
3: Žmona Rūta.
1: Tai Žanas ir Rūta žaidžia su mumis, taip dabar taip? Gerai, Žanai. Taisyklės galbūt jūs ir puikiai žinot, bet turim būtinai priminti visiems mūsų klausytojams.
2: Teisingai turime penkias tikrai didelių hitų muzikinės iškarpas. Jeigu jūs, Žanai, su savo brangiaja žmona pasakote, kasgi atlieka tos kūrinius, jūs laimite 50 eurų.
1: Viskas aišku?
3: Viskas aišku.
1: Gerai, Žanai, tik aiškiai garsiai tuos atsakymus sakykit, kad mes išgirstume ir galėtume užskaityti. Tai jeigu neturit daugiau klausimų, galim pradėti, taip?
3: Pradedam.
1: Gerai, 3, 2, 1. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you... Spėkit, Džanai.
3: Džestanas Biberis.
1: Taip.
3: Pandinis. 69.
1: Ne.
3: Šeškas.
1: Ne.
3: Bunkė gal?
1: Ne, dažnai Eurovizijoje dalyvauja.
3: Aistė Pilvelytė.
1: Spėjot pasakyti, nuskambėjusi mūsų laikmačiai. Tai dvi ištraukas išgirdom, du atsakymus turi, tai būtinai sugrįši, taip, Žanai?
3: Bandysim, taip.
1: Smagu buvo,
3: taip.
1: Gerai, mum irgi smagu, tai ką, gero pirmadienio ir gero kelio, iki.
2: Iki.
3: Ačiū, iki.

0: Jelenka.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
5: Atgal į mokyklą, o gal į darbą. Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite dvi prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują avalynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
6: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Žinys kelėdė ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Labas rytas, eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Elektros atstatymo terminą reikėjo nukelti dėl žalos masto ir pažeidimų tipų, sako ESO vadovas Renaldas Radvila. Jis žada, kad visiems nuo audros nukentėjusiems gyventojams elektros tiekimas bus atkurtas iki ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Anksčiau žadėta tą padaryti iki praėjusio šeštadienio. Visgi kai kur pažeidimai esą tokie rimti, kad elektros tinklo atkurti visai neįmanoma. Tokiose vietovėse kol kas gelbsti generatoriai. Kaip skelbta, šįryt elektros vis dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų. Lietuva mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš mūsų šalies galutinai išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Laisvės dienos proga Vilniuje Gedimino prospektu nuo katedros iki Lukiškių aikštės žygiuos kariai ir kariuomenės orkestras. Lukiškių aikštėje vyks vėliavų pakėlimo ceremonija ir koncertas. Vilniaus geležinkelio stotyje atidaroma instaliacija, bei vyks diskusija laisvės ir saugumo temomis. Atkūrus nepriklausomybę, 90-ųjų kovo Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug 5 okupacinės kariuomenės divizijos. Netrukus prasidėjo 3 metus trukęs derybų su sovietais procesas dėl okupacinės kariuomenės išvedimo. Paskutinis Rusijos armijos karinis ešelonas 4 minutės iki vidurnakčio nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį 93-ųjų metų rugpjūčio 31 dieną.
0: Po beveik mėnesio pertraukos Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais. Iš pradžių amerikiečiai pranešė atakavę Irano raketų paleidimo įrenginius nedidelėje saloje Hormūzo sąsiauryje. Pasak Vašingtono, šiais išpoliais siekta neleisti Teheranui sąsiauryje paleisti daugiau jūrinių minų. Praėjus kelioms dienoms po to, kai buvo paskelbta apie baigtą sprogmenų valymą šiame strateginėme vandens kelyje. Atsakydamas į smūgius, Iranas atakavo amerikiečių karinius taikinius Jordanijoje. Pastarosios kariuomenės skelbė perėmusi 8 raketas. Žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 903. Dar per 4200 žmonių laikomi dingusiais, tarp jų ir Lietuvė. Gelbėtojai tęsia paieškos darbus. Nepalo valdžia savo ruoštų prašo užsienio šalių pagalbos, tiekiant specialius šaldiklius aukų kūnams saugoti, nes kitu atveju pavyktoms teritorijoms esą gresia epidemijų pavojus. Tuo metu po staigaus potvinio turistų itin lankomame Jungtinių valstijų Didžiojo kanjono nacionalinėme parke galėjo dingti mažiausiai 15 žmonių, skelbia nacionalinių parkų tarnyba. Žygeivių nufilmuotame vaizdo įraše matyti purvino vandens srautas, plūstantis taku ir po pėsčiųjų tiltais, rastai ir kitos nuolaužos, plaukiančios patvinusiomis upėmis. Smarkios liūtys šioje vietovėje numatomos ir šiandien, tad padėtis gali dar labiau pablogėti. Ir sporto naujienos. Pasaulio čempionato atranką tęsinti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ruošiasi dar vienam išbandymui. Šį vakarą pusę 7 Vilniuje priims Bosniją ir Hercegoviną. Priminsiu, penktadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai net 66-94 nusileido Turkijai ir dar labiau sumažino galimybes patekti į planetos pirmenybes. Lietuvos futbolo top lygoje turnyro lyderė Marijampolės Sūduva išvykoje 2-1 įveikė outsiderius Šiaulius. Panevėžys savo sirgalių akivaizdoje 2-0 įveikė Vilniaus Žalgirį, o Gargžduose rungtynės tarp vietos Bangos ir Kauno Žalgirio baigėsi nulinėmis lygiosiomis. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo įtikinamą pergalę Šveicarijoje vykusiose kontinentinio turo sidabrinės kategorijos varžybose. Geriausių bandymų lietuvis diską numetė 71 metrą 50 cm ir pagerino 30 metų gyvavusi šių varžybų rekordą. Ateinantį savaitgalį Mykolas dalyvaus Briuselyje vykstančiame deimantinės lygos finale, o rugsėjo 12-ąją sezoną vainikuos tarptautinės varžybos Vilniaus Vingio stadione. Apie orus. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune ir Šiauliuose 16, Panevėžyje ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių. Pasak sinoptikų, šiandien paskutinė kalendorinės vasaros diena vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oras dar sušils iki 21-26 laipsnių.

0: Taip, paskutinė vasaros diena, o tai reiškia tik viena, kad rytoj jau yra rugsėjo pirmoji ir visi kažkaip ją matyt ir paminės.
1: Jo, kitas režimas, kita rutina turbūt kažkam startuos ir mes būtent apie tai ir norime pakalbėti. Atnešame jums ryto temą ir norime, kad jūs įsitrauktumėte ją. Ir mes taip teisingai kalbėsime apie rugsėjo pirmąją. Aš dar šio ryto laidoje anksčiau čia minėjau, kad man taip keistokai nuskambėjo, kad na... Kavinėse, restoranuose, sako, vietų labai nėra.
0: Nebeliks, taip, man atrodo, žmonės iš labai anksti užsirezervavo staliukus, kurgi paminėti, atšvesti tą rugsėjo pirmąją, tai jeigu rytoj dieną kas nors matyt planuoja, kur nors eiti valgyti pietus, matyt bus sudėtinga tą padaryti.
1: Galėtų būti iš aukštai po pietų, nors sako tie restoranų savininkai, kad, na, žinai, iš tikrųjų bėdos neturėtų kilti, nes arba tu rezervuo, arba sako, bus, na, gyvai, lėktų, turbūt vis tiek tą vietą gausi. Ir mes apie tai norim pakalbėti. Rugsėjo pirmoji, kaip jinai atrodys jūsų gyvenimuose. Aš suprantu, na, tarkime, tėvai lydi savo vaikus į mokyklą, į klases.
0: Ar ne?
1: Jo. Tas renginys baigėsi ir jeigu tai yra tiesa, ką mes sakom, tai toliau tada kebra varo bietauti.
0: Kažkur švęs, pašvesti,
1: kažkur, ne?
0: Taip.
1: Tai mes ir norime sužinoti labai labai iš jūsų, kaip atrodys jūsų rugsėjo pirmoji. Nupieškite, aprašykite ją, mes labai laukiame jūsų laiškų per rc.lt, nes, na, čia pasirinkimai visi įmanomi. Gali eiti, gali neiti, galbūt pietausi, galbūt darysi kokią šventę namuose. Na, visi variantai įmanomi, bet mes norime sužinoti, kaip atrodys jūsų konkrečiai rugsėjo pirmoji rytoj.
0: Taip pat mum galite parašyti per WhatsApp ir Viberį, mūsų numeris yra 0662-862-88. Galite ne tik parašyti, bet ir įrašyti balso pranešimą. Tai labai laukiam.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Taip, mėlyjei, mes šiandien gerame ryte, gero ryto temoje. Jūsų klausime, kaip jūs rytoj švesite rugsėjo pirmąją dieną.
3: Jo, teisingai, nes na rytoj ta graži diena, graži šventė, būtent rugsėjo pirmoji, kuomet visi, žinai, išsipustys ir eis į darželius, mokyklas, universitetus greičiausiai. Po to visai gali būti, kad na bus tokia šventė. Ir mes apie tai ir klausime. Jūsų, kaip atrodys vat, jūsų ta rugsėjo pirmoji. Turiu vieną prieš akis laišką, kuris mus verčia pagalvoti apie tą variantą, kurio mes ar neapsvarstėm, iš tikrųjų, ir aš nustebau, galvoju, gal čia nesąmonė, nu, bet taip žmogus rašo. Štai, to laiško turinys. Mums gerai, nes mažosios mokykloje rugsėjo pirmoji vyksta vakare. Tai mes kokią 18 valandą einam pavakarniauti, tada į šventę. Aš pirmas
2: įkį... Taip, įdomus variantas.
3: Pirmas įkį girdžiu, kad taip galėtų būti, vakarinė tokia dalis.
2: Tai manau, dar jūs galite mus nustebinti su savo naujienomis, kaip jūs švesite rugsėjo pirmąją, jeigu mums parašysit per rc.lt arba per WhatsApp ir Viberį 06-628-6288. Toks yra mūsų studijos numeris ir iš tikrųjų šio numerio jums reikia jau dabar, jeigu norite sužaisti ir žaidime ant liežuvio galo.
3: Jo, fainas dalykas, mano pasilgta, sakyčiau, per savaitgalį trys klausimai yra paruošti dviems klausytojams. Jeigu atsakymų semestrasime sutapimo, vadinasi, būsite apdovanoti.
2: Nes mes turime ir stalo žaidimą ant liežuvio galo ir visą dėžę radio centro dunių, kur taip pat radio centro džemperį ir kažkuri dovana tikrai keliaus dviems mūsų klausytojams, jeigu jau dabar skambinsit mums į studiją.
3: Teisingai, dar kartelį lėčiau, 06 628 628 ir 8.

0: Afrika.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
6: Lenovo.
7: Apple.
6: Lenovo.
7: Apple.
8: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
9: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: LNK pristato.
13: Žvaigždžių duetai. Nauja era.
14: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
13: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
12: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai. Nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per

0: Radiocentre. Geras rytas.
1: Sveiki. Mūsų rugsėjo pirma tai bus labai labai tokia, sakyčiau, neįprasta, nes turim pirmoką, ketvirtoką ir šeštokę. Ir pirmokas negavo mokyklos, toj pačioj mokykloj, kur ketvirtokas su šeštokė. Tai aš važiuosiu į pirmoko rugsėjo pirmąją, o vyras su dviejais vaikučiais važiuos į jų rugsėjo pirmąją, nes ir valandą žinoma, kad ta pati rugsėjo pirmosios, 9 valandą ryto. O paskui susitiksim visi bendrai į šeimą atgal švęst. Tai va taip ir švęsim, kitaip ir neįprastai.
2: Nes būtent to mes ir klausėme jūsų, mėlėjai klausytojai, kaip jūs švesite rugsėjo pirmąją dieną.
3: Jo, teisingai, tai ačiū už balsutės, už žinutės, siūskite ir toliau, mes tikrai su godumu taip, ar ne, godžiai tas žinutės skaitom. Dar vieną laišką prieš savo akis matau, sveiki, rašo klausytojas, sykį rugsėjo pirmąją niekur nerezervavome ir likome be pietų. Kitais metais rezervavome, bet labai išvargino ta žmonių masė, nėra kur auto palikti, ilgai maisto laukti, triukšmas ir panašiai. Tada porą metų tiesiog užsakydavome skanaus maisto namus, o šiais metais dėmesio, meldžiame gero oro, planas yra piknikas gamtoje su draugais ir skaniu maistu. Oi, čia yra geras variantas.
2: Labai geras planas, tikrai, ir man atrodo, kad tas oras rytoj lik turėtų būti pakankamai geras, mes irgi tikrai to palinkėsim ir tikėsimės, kad viskas pavyktų, o jūs, mėlėjai, būtinai dar parašykite mums, kaip jūs švesite rugsėjo pirmąją per rc.lt žinutė vedėjams, taip pat per WhatsApp ir Viberį, mūsų numeris 06 628 6288.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuva mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš mūsų šalies galutinai išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Šią progą Vilniaus geležinkelio stotyje šįryt atidaryta instaliacija, kai visą dieną vyks diskusijos laisvės ir saugumo temomis. Meto vidurdienį Vilniuje Gedimino prospektu nuo katedros iki Lukiškių aikštės žygios kariai ir kariuomenės orkestras. Rusijos pajėgos nuo vakar vakaro daugiau nei 10 kartų dronais, bombomis ir artilerija puolė Ukrainos Dnipropetrovsko srity. Sužeistas vienas civilis apgadinta objektų Nikopolio, Kryvyj Riho, Pavlogrado rajonuose. Be to per naktį rusai paleido į Ukrainą per 120 dronų. Be kita ko, Charkive bepilotis pataikė į pašto sunkvežimį, sužeistas vairuotojas. Tuo metu Konektikuto demokrato senatorius Richardas Blumentalis paragino atstovų rūmus patvirtinti senato priimtą sankcijų Rusijai projektą. Anot jo, jos turi būti įvestos Maskvai dabar, nes ekonominė ir civilių padėtis Ukrainoje tampa kritinė, diktatoriui Putinui eskaluojant konfliktą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 10. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 21-26 laipsniai šilumos.

0: Antlėžuvio galo. Taip, žaidimas ant liežuvio galo čia radio centro eteryje, bet dar prieš jį mes galima trumpai priminti, kad tikrai dar laukiame jūsų žinučių, kaip jūs rytoj švęsite rugsėjo 1 per rc.lt žinutę vedėjams.
1: Teisingai, įdomu mums sužinoti, kokia čia dėlionė bus rytoj, o dabar, ką, sukame prie žaidimo, turėtų būti labai smagu, turime dvi damas, labai gražiais vardais, Oksana ir Lyda.
0: Ir dabar sveikinamės jau mes su Lyda, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kaip jūsų pirmadienis, Lyda?
2: Gerai, jau dabar labai gerai.
0: Reikėjo tik patekti į žaidimą ar pažaisti, ne?
2: Taip.
0: Ir dabar kokią nors dovaną reikėtų pasiimti, laimėti kažką.
2: Labai norėčiau nors žaidimo jūsų, man nežuvo galo.
0: Vadinasi, ieškosim bent jau vieno sutapimo, ne?
2: Nu, bandysim.
0: Gerai, Lyda, jūs žaidžiate tikrai ne viena, turit ir komandos draugę, tai dabar ir susipažinkim su Oksana.
3: Aš Oksana iš Jonavos, šiuo metu važiuojam į Druskininkų parką.
0: Ar išgirdot kokį nors panašumą? Gal jūs irgi iš Jonavos arba važiuojate į Druskininkus?
2: Ne, aš iš Ignalinas.
0: Iš Ignalinos, gerai. Lyda, tai turim ką? Tris labai paprastus klausimus ir sakykit tiesiog, kas jums ateina iš karto galvą, gerai?
2: Gerai.
1: Tvarka, tai ką? Pirmas klausimas, ką automobilyje reikia paspausti, nu arba nuspausti?
2: Nu, raktelį reikia pasukti, paspausti tai signalo.
0: Paspausti signalą, taip?
2: Taip.
0: Gerai, antrasis klausimas. Muzikos instrumentas, kurį muzikantai nešiojasi su savimi?
2: Gitara.
0: Gitara, fiksuojam. Ir trečiasis klausimas, kam dažniausiai užsienyje naudojame telefoną?
2: Paskambinti.
0: Skambinti. Gerai, tai Lyda, atėjo tas metas sužinoti, kokia dovana jums keliauja ar keliauja, tai ieškome dabar sutapimų su Oksanos atsakymais. Tai pirmasis klausimas, ką automobilyje reikia paspausti arba nuspausti, jūs sakėt, kad tai yra signalas, o Oksana sako...
3: Stabdį.
0: Stabdį reikia nuspausti ir labai logiški abu variantai, bet čia sutapimų nėra. Antrasis klausimas, muzikos instrumentas, kurį muzikantai nešiojasi su savimi, jūsų variantas Lyda buvo gitara, taip?
2: Taip.
0: Na, išgirskim Oksanos variantą.
3: Gitara.
0: Gitara, tai stalo žaidimas ant liežuvio galo tikrai keliavė jums merginos. Dabar lieka klausimas, ar keisim jį į dėžę radio centro duniukų. Ir paskutinis klausimas buvo, kam naudojame užsienyje telefoną. Jūs sakėt, kad skambinti. Na, Oksana sako, kad...
3: Paskambinti.
0: Jei, vadinasi, kad dėžė radio centro duniukų keliauja šiandien pas jūs.
2: Ačiū.
0: Tai ačiū jums, Lyda, už labai gerą laiką ir puikų žaidimą.
2: Ačiū jums.
0: Viso, iki.
2: Iki.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Pusantro litro pieno, tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
8: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Hadavei!

0: Žiniškių LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Į Lietuvą grįžta ruduo. Į gatves kamščiai, o į mokyklas mažieji čempionai. Knygų skaitimo, šokinėjimo per balas, lėtojo rengimosi, filmukų žiūrėjimo, obolių pyrago valgymo čempionai ir čempionės, kuriuos norime pasveikinti ir apdovanoti. Mamytės ir tėveliai, registruokite mažuosius čempionus.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Taip, tai paskutinę vasaros dieną mums metas pabaigti gero ryto laidą, tai ačiū visiems labai, kad pradėjote savaitę kartu su mumis.
2: Teisingai, judesiukas juntamas neprastas čia ir studijoje, ir redakcijoje, nes atvyko ir mūsų kolegė Eglė, turime čia ir augintinių, mes nemažai, žodžiu, veiksmas vyksta visų pajėgumų.
1: Ir mes klausime jūsų dar šį rytą, kaip jūs minėsite rytoj rugsėjo pirmąją dieną, tai matau, kad dar įkrito vienas laiškelis, galime jį greitai ir paskaityti, kad rugsėjo pirmoji yra tiesiog įprasta diena. Aukštojoje mokykloje nėra taip stipriai sureikšminama ši diena, tai paprasti ir planai.
2: Nu, būna ar taip, nesakome, ar čia gerai ar blogai, tiesiog, na, dar vienas pavyzdys iš to, kokia, kaip atrodys ta rugsėjo pirmoji jūsų gyvenimuose. Mes viskas baigiam savo darbus, grįšime jau rytoj, kam į darželius mokyklas, o kam į darbus anksti, tai startas mūsų pusė septintos. Kol kas linkime pasimėgauti gražių orų, jeigu toks esate aplink jūs, ir sugrįžti pas mus jau rytoj, anksti ryte, pusė septintos.
1: Ačiū, mėlėjai, kad buvot kartu. Likit ir toliau su radio centru ir mes sakom iki.
2: Ate.

0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Rugsėjo superhitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch yra

0: vieną centą. Ermitažas LT.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
3: Čia koks nors magijos triukas?
2: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
3: Įdomu. Papasakok daugiau.
2: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
3: Atrodo, protinga investicija.
2: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: 10:00 eteryje Radijas LT žinios iš Evelina Želvydė. Rusijos armija praėjusią naktį įvairius Ukrainos regionus paleido 121 droną. Iš jų 96 ukrainiečiams pavyko numušti. Taip pat į šalį skriejo viena raketa. Iš viso smūgiai fiksuoti 11 vietų. Žalos mastas tikslinamas. O Rusijai nepasiekiant planuotų rezultatų kare Ukrainoje, didėja hibridinio atako rizika NATO rytiniame flange, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Dėl to, pasak jo, Lietuva ir kitos alijanso šalys turi išlikti ypač budrius. Visgi ministras kartoja, jog paskutinius 2-3 mėnesius grėsmės lygis šalyje nėra pablogėjęs. Lietuvos darbo rinkos barometras rugpjūtį palyginti su Liepa sumažėjo 0,4 balo, bet vis dar viršyje neutralią 100 balų ribą, skelbia užimtumo tarnyba. Tai reiškia, kad nors augimas lėtėja, padėtis šalyje išlieka santykinai stabili ir geresnė nei likusioje Europoje. Ten rodiklis jau nukrito žemiau 100 balų ribos. Tai rodo mažėsiantį užimtumą ir didėsiantį nedarbą. Pažymima, kad Europos darbo rinko atsigavimui trukdo energijos kainos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas toliau pildo savo užgaidas ir gilino nesutarimus su Kanada. Dabar amerikiečių matomuose Google žemėlapiuose Ontarijo ežero pavadinimas prezidento nurodymu pakeistas į Amerikos ežerą. Kanados gyventojai savo įrenginiuose toliau mato senąjį, nuo 17 amžiaus naudojama, iš čia buvo kalbos kildinama pavadinimą. Kitose šalyse, įskaitant Lietuvą, pateikiami abu pavadinimai. Pakruojį jau už beveik 1 000 000 eurų ketinama atnaujinti BMX dviračių trasą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Be to, Pakruojo valdžia siekia atnaujintą sporto bazę pritaikyti įvairioms fizinio aktyvumo veikloms, skirtingoms visuomenės grupėms bei visiems metų laikams. Visų pirma, bus atnaujinta triukams atlikti ir kalnų dviračiams skirta trasa. Taip pat šioje sporto bazėje būtų galima užsiimti kalvoto reljefo bėgimu ir kroso. Čia pat numatoma įrengti ir lauko treniruoklius, tebolo salą bei erdves įvairioms mankštoms. Maža to žiemą, esant tinkamoms oro sąlygoms, trasą planuojama naudoti snieglenčių sportui, laisvos stiliaus slidinėjimui ir vadinamiems fat bike dviračiams.
0: Rugsėjo pirmosios išvakarėse gėlių augintojai ir floristai sako jau pastebintis išaugusį susidomėjimą. Įprastai šiomis dienomis apyvarta esą išauga kone dvigubai. Savo ruoštų visuomeninkai kviečia jungtis prie iniciatyvos knygos tauta. Į mokyklas ir darželius rugsėjo pirmąją nešti ne gėles, o knygą ir taip papildyti bibliotekas. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 19 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis galima per kūniją. Oras dar šyla iki 21-26 laipsnių.
2: Kelios minutės po 10:00 ir aš Eglė sakau, labas, gražus ir saulėtas, paskutinis vasaros rytas. Taip, mėlėjai, viskas, rytoj jau rudenėlis, bet kažkaip žiūriu, kad orai tikrai stipriai neprastėjo, tai man atrodo galėsime dar jais pasimėgauti, nuotaika nuo to bus tikrai geresnė. Nebijoju, kad nuotaika stipriai kėlėte ir savaitgali daugelis trypdami Jessica Shy koncertuose, nuo dabar jau kažkaip drauge nerkime į tą naują darbo savaitę, drauge nerkime į pirmadienį ir mėginkime kažkaip geras tas nuotaikas palaikyti, kad ir toliau šypsena veide mus lydėtų. Tai būkime kartu, žaiskime žaidimus, klausykime geros muzikos ir pasikurkime gerai naujai darbą.

kadangi šiandien yra paskutinė vasaros diena, aš pagalvojau, kad būtų labai gražu tiesiog pakeliauti prisiminimais per visą tą vasarą, per visą tai, kas nutiko. Ir tikiu, kad kiekvienas galėtumėte rasti kažkokį žmogų, kuriam norėtumėte, pavyzdžiui, padėkoti už kažkokius gražius dalykus patirtus būtent šią vasarą. Tai gerai pamastykite, o tuomet jau pasimkite savo telefonus ir atsiųskite man balso žinutę. Su tą padėka, padėkokit, sakykit, aš toks ir toks, noriu padėkoti tokiam ir tokiam žmogui už tai, kad šią vasarą mes pagaliau pavalgėm skaniausių pasaulyje šašlykų, arba pagaliau išsimaudėme Baltijos jūroje, arba pagaliau įkopėm į kokią nors kalno viršūnę, apie kurią svajojame. Pasidalinkite, kam ir už ką, pasibaigiant vasarai, norite stipriai padėkoti, o jūsų balso žinutės, vos tik mus pasiekusios, labai greit nuskambės ir čia radio centro eteryje. Taip galbūt užkursite ir kitus klausytojus ir įdrasinsite juos taip pat atsiųsti savo pasidalinimus. Taigi siūskite balso žinutės per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662862888 arba per programėlę radijas.lt. Aš jūsų balso žinučių tikrai labai laukiu ir tikrai galiu pažadėti, kad labai greitai patys jas galėsite išgirsti radio centro eteryje.

0: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
1: TV3.
2: Leis nustebint tave.
1: Šiandien naujajame TV3 sezone žiūrėkite. 19.30 aktualių šou Be tabų. 20 valandą Vytaro ferma. Nauji sodybos gyventojai, mislinga dingusio žiedo paieška ir Vytaro piršlybos.
3: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
4: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
5: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
8: Tai kas naujo, bičia?
7: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
9: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamera užmatė, dronas užfiksavo.
7: Rekomenduoja Radio Centras.
10: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo ilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos tikslas – kasdien pažerti dozę nostalgijos, prisimenant populiariausias lietuviškas dainas, konkuravusias tarpusavyje pačiame svarbiausiame šalies reitinge LT Top 20. Šį kart kviečiu jėterį gražinti 1996-ųjų paskutinės vasaros savaitės tris topo viršūnėje buvusias dainas. Pradėkim nuo funky kūrinio, kai tavo meilė sugrįž. Daina tą savaitę iš viso 20-uko kilo aukščiausiai per 10 vietų aukštyn.
2: Kaip pavasarį paukščiai, nakties gaiva, daug gėlių ir juoko bus, o vilties sapnai.
1: Prie topo lyderių ilgiau nei mėnesį sukosi ir XXL bei Junior duetas, šiai dienai vadinamas legendiniu. Čia jausmai.

0: Ir eteryje dar vienas gražus prisiminimas, kai grupė XXL galėjo džiaugtis tope ne vienam hitui viršūnę pasiekus, bet net dviem. Numeris vienas pozicijoje – XXL Anūkai.
1: Radio centro laiko mašina.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Energetikos reguliavimo taryba rugpjūčio 22-osios audrą priskyrė avarijai. Tai leis bendrovėje sumokėti kompensacijas dėl elektros sutrikimų nukentėjusiems vartotojams. Jų iš viso buvo apie 270 tūkstančių. Tuo tarpu 9 dieną po audros elektros šalyje šįryt vis dar neturėjo apie 17 tūkstančių vartotojų. Anot ESO atstovų atkurti tiekimą visiems gyventojams iki savaitgalio nepavyko dėl pažeidimų masto ir pobūdžio. Specialistai dabar žada visus sutrikimus pašalinti iki ketvirtadienio. Po maždaug mėnesio pertraukos Jungtinės valstijos ir Iranas vėl apsikeitė smūgiais. Vašingtonas sekmadienį pranešė atakavęs Irano raketų paleidimo įrenginius Hormūzo sąsiauryje. Teheranas, esą atsakydamas, atakavo Jungtinių valstijų karinius objektus Jordanijoje. Taip pat esą dronais pulta ir amerikiečių aviacijos bazė Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Dėl to vėl šoktelio naftos kainos. Disko metikas Mykolas Alekna iškovojo įtikinamą pergalę Šveicarijoje vykusiose kontinentinio tūro sidabrinės kategorijos varžybose. Geriausių bandymų lietuvis diską nusvedė 71 metrą 50 cm ir pagerino 30 metų gyvavusį šių varžybų rekordą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 21-26 laipsniai šilumos.

0: sorry. No.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Tėti, aš į mokyklą.
5: Gerai, o Delfi?
4: Delfi lieka.
6: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
7: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
8: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
7: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
9: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su Klix. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: atšventę paskutinį vasaros savaitgalį, mūsų klausytojai ne tik tai nėra šiandien į naują darbo savaitę, bet nėra ir į ryto laidos žaidimus. Taip jau yra, kad man šitie žaidimai yra tikrai labai puikus būdas patikrinti, ar aš esu jau pakankamai išsibūdinusi, ar dar reikėtų kokio kavos puodelio, nes pati klausau ir automobilyje sėdėdama mėginu atsakinėti į klausimus ir tikrai ne visada man pavyksta, tada iš karto atėjusi darbą, pirmą dalyką, ką padarau, tai einu prie mūsų kavos aparačiuko ir pasidarau skanų kavos puodelį. Panašu, kad mūsų klausytojai Mariui šiandieną irgi to papildomo kavos puodelio reikėjo. Žaidime ryto dešimtukas Mariui šiandien atiteko raidė A ir į visus 10 jam užduotų klausimų atsakymus būtent iš A raidės Marius turėjo pateikti. Uoga.
1: Pakartokit.
0: Uoga.
1: Ne abrikosas, arbūzas.
0: Daržovė.
1: O dieve. Nesąmonė.
0: Žalia daržovė. Taip, pasaulio šalis.
1: Antarktida.
0: Sporto šaka.
1: Atletika lengvoji.
0: Taip,
1: nu,
0: geras variantas. Sakau, turbūt, kad jeigu Marius būtų išgėręs dar vieną puodelį kavos, būtų visiškai kitaip jam ėjasi, bet man atrodo, tai yra visiškai normalu. Pirmadienio rytai tikrai būna dažnai sunkus, o dar kai tai yra pirmadienio rytas po Džesiko Šiai koncertų ir pirmadienio rytas po paskutinio vasaros savaitgalio šventimo, tai tikiu, kad tas protas dar neveikia taip, kaip norisi. Bet kokiu atveju, kiekvieną iš jūsų kviečiu rytą pradėti kartu su geru ryto laida. Danielė su Simu bunda anksti, laukia jūsų eteryje nuo pusės septintos. Jie tikrai visada yra pasiruošę, kiek įmanoma labiau kelti jūsų nuotaiką ir jūs išbudinti. Mėginkite laimę jų ryto žaidimuose, jeigu pavyks pasirodyti gerai, tai ne tik tai gera nuotaika jūs lydės, bet dar ir piniginis prizas į kišenę. Įkris, neblogai būtų, ne taip darbo dienos pradžioje.

0: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
1: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

0: Miškių LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gripk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Pasiruošę naujiems mokslo metams.
2: Tam reikės geros nuotaikos, smegenų ir raumenų.
1: Mes, Danielė ir Simas iš Radio Centro, palaikome visus moksleivius. O vilniečiams turime ypatingą pasiūlymą.
2: RC LT registruok savo vaiką, kuris šį rugsėjį grįžta į mokyklą ir lauk sveikinimų visai klasiai mūsų laidoje Geras rytas.
1: Jei po septintos eteryje pasiūsime linkėjimų būtent tavo vaiko klasiai, visa klasė laimės pasirinktą sporto edukaciją.
2: Tuo pasirūpins vaikų ir jaunimo sporto centras. Atrask sportą Vilniuje.
3: Gimnastika, parkūras, oro akrobatika, dziudo ir dar daugiau.
2: Išsirinkite tinkamiausią sporto šaką ir vietą.
1: Pirmin, vilniečiai!

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Prieš daugiau nei savaitę Lietuvą nusiaubusią audrą energetikos reguliavimo taryba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Jų iš viso buvo apie 270 tūkstančių. Šįryt, 9 dieną po audros, be elektros vis dar yra daugiau nei 15 tūkstančių vartotojų. Visus sutrikimus žadama pašalinti iki šio ketvirtadienio. Nukelti ankstesnį terminą praėjusį šeštadienį esą teko dėl pažeidimų masto ir pobūdžio. Ukraina ruošiasi naujiems pokalbiams su Jungtinių valstijų prezidento atstovais, skelbė Kyjivo lyderis Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, daugiau informacijos tikimasi jau šiandien. Zelenskio teigimu, svarbu, kad Amerikos požiūris į padėtį tiek fronte, tiek dėl smūgių daugeliu atveju sutaptų su Ukrainos. Priminsiu, praėjusią savaitę Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas Jonas Radcliffe'as lankėsi Maskvoje, kur, pasak amerikiečių žiniasklaidos, nurodė Rusijai nepulti NATO šalių. Vėliau pranešta, esą Radcliffe'as pasiūlė surengti trišales Donaldo Trumpo, Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino derybas. Nuo naujų mokslo metų profesinėse mokyklose užsieniečiai nebegalės būti mokomi vien užsienio kalba. Profesinis ugdymas jiems turės vykti lietuvių kalba arba dvikalbių būdu, skelbė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pasak jos, taip siekiama, kad užsieniečiai sklandžiau integruotųsi į darbo rinką ir visuomenę. O prasidedant naujiems mokslo metams, policija ir savanoriai ruošiasi visą rugsėjį budėti prie ugdymo įstaigų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Po vasaros dar išsiblaškiusiems vaikams grįžtant į mokyklas visose šalies miestuose prie ugdymo įstaigų jų saugumui užtikrinti tradiciškai budės papildomos policijos pajėgos. Joms talkins ir savanoriai, šauliai, kariai, Raudonojo kryžiaus ir kitų organizacijų atstovai. Prevencinės akcijos rugsėjis visi kelyje, visi atsakingi, kai kur vyks bent pirmą mokslo metų savaitę, o kai kur visą mėnesį. Pareigūnai ir savanoriai budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų, taip pat bus stebimas vairuotojų atidumas, tikrinamas jų blaivumas. O tėvams primenama pasirūpinti, kad vaikas žinotų saugų maršrutą į mokyklą, eismo taisyklių pagrindos, kelyje nesinaudotų ausinėmis ar telefonu. Vaiko kuprinės ir drabužiai turėtų būti su atšvaitais.
0: Savo ruošto aplinkos ministerija ragina mokyklas ir darželius rugsėjo pirmąją neleisti į orą balionų ar dangaus žibintų. Pažymima, kad nors jie atrodo gražiai, nusileidę gamtoje kelia pavojų gyvūnams. Šie gali įsipainioti į juosteles, praryti atliekas ar kitaip susižaloti. Be to, balionai ir žibintai suyra labai lėtai ir virsta mikroplastiku, kuris patenka į vandenį ir dirvožemį. Ir orai. Šiuo metu Klaipėdoje 18, Vilniuje 19, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 20 laipsnių. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis palynos, oras vietomis dar sušils iki 26 laipsnių. Rytoj, pirmąją kalendorinio rudens dieną, numatomi jau gausesni krituliai į galimą perkūniją. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
2: Lietuvoje 11 valandų, labas dar kartelį kiekvienam pirmadienį leidžiančiam kartu su radio centru. Paskutinė vasaros diena, tikiu, kad reikalų yra milijonas, tikiu, kad lekiate dar kažkas į parduotuves nusipirkti, kokią kuprinę, nes pamiršot nupirkti, gal dar kokių tušinukų trūksta, ar kokio guašo esate pritrūkę, tai noriu tik tai palinkėti visiems tokios ramybės, mėlėje, jeigu nenusipirksite šiandien, nusipirksite rytoj arba poryt ir tikrai dėl to pasaulyje. Nesugrius. O kad sektųsi ramiai ir su nuotaika keliauti per pirmadienį, aš kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su radio centru. Visai netrukus čia išgirsite Paulinos balsą, jį pristatys jums, kaip skamba šios dienos radio centro muzikinė naujiena, o jau tuomet kiekvieną iš jūsų aš čiupsiu už ausų ir kelsimės į Jungtinės Amerikos valstijas.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Dalinuosi žinia ne tik apie naują dainą, bet ir naują albumą. Alex Warren naujas kūrinys Emerald Eyes iš ką tik pasirodžiusio naujo albumo Wild Child. Alexas išgarsėjo jautriomis, lyriškomis dainomis apie meilę jausmus, o su naujais kūriniais jis bando priminti klausytojams, kad reikia džiaugtis ir mėgautis gyvenimo. Kvailioti net tada, kai sunku. Etrija Alex Warren ir Emerald Eyes.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: LNK pristato.
1: Žvaigždžių duetai, nauja era.
2: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
1: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
0: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
3: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas – tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas – tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis – tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio – rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
4: Show me.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
9: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
10: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
11: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
12: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkių siurblys robotas plauna grindis?
11: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
13: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas – kompaktiškas garo valytuvas.
11: Žaidimo pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

kaip ir minėjau valandos pradžioje, keliamės į Jungtinės Amerikos valstijas, tiksliau į Misūrio valstiją, kur pareigūnams pavyko pagauti vieną tokį, man atrodo, rimtą besaikį vagį. Jie sustabdė įtartiną automobilį ir jis sustabdė išgirdo keistus garsus, kurie privertė juos automobilį tikrai gerai patikrinti. Na, pradėjus tikrinti tą transporto priemonę, jie tiesiog žaktelėjo, kadangi vagėm automobilio bagažinėje, jie surado tris visiškai nieko dėtas mažas oškytės. Paaiškėjo, kad automobilį užgrobęs įtariamasis važiuodamas nusprendė, kad automobilio jam tikrai neužtenka ir pakeliui prigrėbė dar tris oškas iš pakelės ūkio. Šis vairuotojas, žinoma, buvo atiduotas į teisėsaugos rankas, na, oškytės saugiai gražintos šeimininkams. Gerai, kad pareigūnai jį laiku sustabdė, nes niekas nežino, galbūt važiuodamas toliau, pakeliai dar būtų įsimetęs į automobilį ir kokį porą vištų, gal netgi kalakutą, gal net ir kokį veršiuką būtų pasisodinęs ant galinės sėdynės. Žodžiu, norėjo vyrukas pavogti mašiną, gavo visą ūkio komplektą ir, žinoma, garantuotą kelialapį į areštinę. Radio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Lietuva mini laisvės dieną. Prieš 33 metus iš mūsų šalies galutinai išvesta okupacinė sovietų kariuomenė. Šią progą Vilniuje Gedimino prospektu nuo katedros iki Lukiškių aikštė žygiuoja kariai ir kariuomenės orkestras. Po Vilniaus geležinkelio stotyje šį rytą atidaryta instaliacija, bei visą dieną vyksta diskusijos laisvės ir saugumo temomis. Trečdalių sostinės mokyklų naujų mokslo metų išvakarėse trūksta pedagogų. Anot Vilniaus valdžios atstovų, pernai mokytojų trūko beveik pusėje mokyklų. Esą ypač sumažėjo lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų trūkumas. Prasidedant naujiems mokslo metams, policija ir savanoriai ruošėsi visą rugsėjį budėti prie ugdymo įstaigų, bus stebimas vairuotojų atidumas, tikrinamas jų blaivumas, o tėvams primenama pasirūpinti, kad vaikas žinotų saugų maršrutą į mokyklą. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą namuose atrankos į pasaulio čempionatą rungtynėse susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Priminsiu, penktadienį šio atrankos langą Lietuvos rinktinė Stambule pradėjo pralaimėjimu turkams. Šiuo metu tiek, išsamios žinios vidudienį. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 21-26 laipsniai šilumos.

0: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
1: Ir dar TV kanalus.
0: Čia su vienu planu.
1: Nu.
0: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
1: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Pusantro litro pieno, tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite, tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
4: O jeigu šį sezoną, kitaip. Naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus. Daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
5: Trijų gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
6: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

primenu, mėlėjai, kad kiekvienas galite pasinaudoti Radio Centro balsučių liniją, galite siūsti mums balso žinutes, kurios labai greitai atsiduria Radio Centro grojaraštyje ir tuomet jau kiekvienas mus klausantis jūsų balsus gali išgirsti. Balso žinutėse praėjusią valandą kviečiau pasidalinti kokiam nors pavyzdžiui padėkom žmonėms, kurie leido jums šią vasarą pasijusti ypatingai, leido jums šią vasarą jaustis laimingais, kurie jūs kaip nors džiugino ar nežinau dar kažkokių gražių patirčių sukėlė, nebijoju, kad tikrai kiekvienas galite tokį žmogų surasti, tai atsiųskite balso žinutę su tą padėką. Tiesiog prisistatykite, pasakykite, kam ir už ką norite padėkoti. Labai greitai jūsų balso žinutės nuskambės čia Radio Centro eteryje ir manau, kad tas žmogus, kuriam adresuota padėka bus, išgirdęs jūsų balso žinutę, bus tikrai labai labai laimingas. Na, jeigu, pavyzdžiui, niekaip nesugalvojate, kam kokį ačiū norite pasakyti, tai nepamirškite, kad galite balsučių liniją naudotis ir kaip galimybę pasidalinti sveikinimais, galite sveikinti draugus ir bičiulius su gimtadieniu. Pavyzdžiui, šiandien švenčia gimtadienį Beta Nicholson ir aš noriu jai nusiųsti tikrai labai labai šiltus linkėjimus ir sveikinimus. O jeigu jūs turite patys ką pasveikinti, siūskite balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662862288 arba per programėlę radijas.lt ir tikrai labai greitai jūsų balso žinutės nuskambės čia Radio Centro eteryje.

0: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Paskaityk, ką ten rašo?
2: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
1: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
3: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
7: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
8: LNK pristato. Rimti reikalai.
9: Pribaiki, pribaik, sakau.
8: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
9: Taip, viskas baigta.
8: Rimti reikalai, naujų laikų. Šiandien, 19.30 per LNK.

0: radio centras. Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio

Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas Nordis.at.lt.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios, ši Evelina Želvytė. Naujus mokslo metus sostinės švietimo įstaigose pradės tūkstančių daugiau mokinių nei pernai, skelbė miesto vicemeras Vytautas Mitalas. Be to, pasak jo, nors pedagogų vis dar trūksta maždaug trečdaliui sostinės mokyklų, per metus šis stygius sumažėjo daugiau nei 10% punktų. Prie to esą prisideda įvairios iniciatyvos, pavyzdžiui, birželį startavusi platformą Mokau Vilniuje. Per ją mokyklos jau rado daugiau nei 50 pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų. Vis dėlto jauni mokytojai mokyklose vis dar sudaro vos 7,5% kolektyvo, o pensinio amžiaus daugiau nei 12%. Savivaldybės teikimo artimiausiais metais daliai mokytojų išėjusi pensija labiausiai trūks matematikos, gamtos mokslų ir užsienio kalbų mokytojų. Viduržemio jūroje netoli Kipro krantų tęsiama dingusiųjų paieškos ir gelbėjimo operacija. Kaip skelbta savaitgalį keleivinis keltas, plaukęs iš šiaurės Kipro į Turkiją, apsivertė ir nuskendo. Juo plaukė 267 žmonės, žuvo mažiausiai 8, 18 laikomi dingusiais be žinios. Likusius pavyko išgelbėti. Tuo metu žuvusiųjų per pragaištingą potvinį Nepalo ir Tibeto pasienyje padaugėjo iki 903, dar per 4200 žmonių laikomi dingusiais, tarp jų ir Lietuvė, taip pat 30 Latvijos turistų grupė. Gelbėtojai tęsė paieškos darbus. Nepalo valdžia savo ruoštų prašo užsienio šalių pagalbos, tiekiant specialius šaldiklius aukų kūnams saugoti, nes kitu atveju paveiktoms teritorijoms esą gresia epidemijų pavojus. Tūkstančiams daugiabučių šalyje laukiant renovacijos, Kaunas siūlo papildomą piniginę paskatą už inovacijas. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Šiuo metu šalyje atnaujinta vos 15,5% daugiabučių, o daugiau kaip 30 tūkstančių jų dar laukia renovacijos. Gerokai lėčiau procesas vyksta didžiuosiuose miestuose. Kaune renovuoti nepilni 8%, Vilniuje 7,5% pastatų. Pagal daugiabučių atnaujinimą pirmauja Birštonas, čia šis rodiklis perkopė 74%. Siekdamas spartinti procesą, Kaunas siūlo papildomą finansinę paskatą. Aukščiausiai vertintiems projektams gali būti kompensuojama iki 100% statybos darbų. Tarp prioritetų – kvartalinė ir inovatyvi skydinė renovacija. Savivaldybė taip pat siekia, kad atnaujinami būtų ne tik pavieniai pastatai, bet ir jų aplinka.
0: Šiandien paskutinę vasaros dieną sostinėje turėtų būti pasiekta šių metų vandens suvartojimo rekordas. Pasak Vilniaus vandenų, tokia tendencija fiksuojama jau daugiau nei 20 metus. Įprastai rugsėjo pirmosios išvakarėse suvartojama maždaug 5% daugiau vandens. Manoma, kad vilniečiai skuba atlikti įvairius namų ruošos darbus, kuriems prasidėjus rudens rutinai nebebus laiko. Ir orai. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Vilniuje ir Šiauliuose 20, Kaune ir Panevėžyje 21, Alytuje 22 laipsniai šilumos. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis palynos, oras vietomis dar sušils iki 26 laipsnių. Rytoj, pirmąją kalendorinio rudens dieną, numatomi jau gausesni krituliai, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
2: Pirmadienio pietų metas prasideda 12 valandų jau yra Lietuvoje. Na kągi, paskutiniai šių metų vasaros pietus laukia. Aišku, jeigu taip žiūrėsime į viską, tai tikrai darysis labai labai stipriai liūdna. Rytojus pietus tikrai neturėtų būti kitokie negu šiandien, nepaisant to, kad rytoj prasideda ruduo. Oras vis tiek bus gražus, šilumėlės turėtų vis tiek mums paduoti ir tikrai tais pietumis lygiai taip pat galima bus mėgautis. Bet ką galite šiandien padaryti? Na tai tiesiog turėti kokius nors šventiškus pietus, tokius, kuriais tikrai būtų labai malonu tą vasarą išlydėti. Ir tam žinoma, kad išlydint vasarą nuotaika visada gera lydėtų, aš kviečiu ir toliau būti kartu su manimi, kartu su Radio Centru, visai netrukus turėsime labai smagų žaidimą čia ir dabar, tad likite įsijungę ir tikiu, kad visai netrukus su kažkuo labai smagiai pasišnekėsim.

Na, dabar apie žaidimą čia ir dabar. Turiu paruošusi žiauri, žiauri gerą ir tikrai labai naudingą šiuo metu prizą. Turiu radio centro sportinį krepšį, kurį labai patogiai galima nešioti ir kaip kuprinę ir labai noriu kažkam iš jūsų šį prizą padovanoti. Taigi, ką reikia daryti, jeigu norite tą prizą laimėti? Aš tikrai žinau, kad dabar mano balsą girdi labai daug žmonių. Aš esu radio centro studijoje, spaudos rūmuose, Vilniuje. Visiems kalbu, su visais sveikinuosi, visiems skanių pietų linkiu. Ir man yra labai įdomu sužinoti, o kągi jūs veikiate? Ką veikdami jūs mane girdite? Trumpai parašykite man SMS žinutę jau dabar. Savo vardą parašykite ir ką konkrečiai dabar veikiate manęs klausydami. Gal pavyzdžiui sportuojate? Gal greitai dar gražinatės kokius nagus ar antakius prieš rugsėjo pirmąją? Gal pilatės degalus? Gal sėdite darbe? Gal važiuojate kažkur automobiliu? Gal pildote kokį žiaurį nuobodų Excel'į darbe? Žodžiu, aš labai laukiu jūsų SMS žinutės, nepamirškite joje parašyti savo vardą ir pasidalinti, ką šią akimirką veikdami mano balsą girdite. Greitų metu vienam iš jūsų aš paskambinsiu, šiek tiek plačiau pasišnekėsime ir radio centro sportinį krepšį, kurį drąsiai galime labai patogiai nešioti ir kaip kuprinę, padovanosiu.

0: Į Lietuvą grįžta ruduo. Į gatves kamščiai, o į mokyklas mažieji čempionai. Knygų skaitimo, šokinėjimo per balas, lėtojo rengimosi, filmukų žiūrėjimo, obolių pyrago valgymo čempionai ir čempionės, kuriuos norime pasveikinti ir apdovanoti. Mamytės ir tėveliai, registruokite mažuosius čempionus jau dabar rc.lt, o aš Vitalijus visą savaitę po 17 valandos mažuosius herojus apdovanosiu ne tik dėmesio radio centro eteryje, bet ir puikiais piknik prizais. Patogia piknik gertuve ir smagia priešpiečių dėžute. Piknik – šviežios plėšomos sūrio dešrelės, kalcio ir baltymų šaltinis. Viena dešrelė, viena stiklinė pieno. Piknik. Pasiplėšom.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
5: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai. Gyvenimas lekia greitai, mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o darome 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
6: Kelkis.
7: Dar truputį.
6: Jau pietus.
7: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
6: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
8: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
11: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

Miley Cyrus daina End of the World, ką tik skambėjo radio centro eterį, ir aš pagalvojau, kad panašiai labai jaučiasi didžioji dalis moksleivių, kuriems jau dabar yra paskutinė vasaros atostogų diena, ir nuo rytojus reikės vėl nerti į mokslus. Taip, tikiu, kad daugelis ir tevelių stresuoja, ir stresuoja visai nemenkai, ar tikrai viskas yra paruošta, ar tikrai viskas yra supirkta, daugiausiai stresuoja turbūt būsimų pirmokų teveliai ir mamos, tai aš noriu, žinokite, linkėjimus perduoti savo draugį Julijai, kuri savo dukrytę išleidžia į pirmą klasę ir sakė, jaudinasi taip stipriai, kad tiesiog nebežino iš to jaudulio kur dėtis. Linkėjimai didžiausiu tau mėloj, viskas tikrai bus gerai. Linkėjimai visiems, kurie jaudinatės prieš prasidedančius mokslo metus ir galvojate, kaip čia reikės spėt nuvažiuoti į visus būrelius, kaip reikės nepavėluoti į mokyklą, kaip atsikelti anksčiau, kaip spėt suvalgyti kokią nors košę pusryčiams, tai tikiu, kad to streso dabar yra, bet vis tiek viskas įsivažiuos, nes kitaip nebūna, nes visą laiką vis tiek viskas įsivažiuoja. Ir taip pat labai norisi linkėjimus siūsti visiems mokytojams. Iš tikrųjų laukia jų irgi labai daug patirčių, bet svarbiausia, per dieną kiek įmanoma stengti su šypsena keliauti ir kažkaip su šypsena iššūkius pasitinkant, jie įveikiami būna tikrai kur kas lengviau. Nu, jeigu jūs irgi norite, gal kokiems mokytojams linkėjimus nusiųsti, gal patys esate mokytojai ir norite pasidalinti tuo, kaip dabar jaučiatės prieš prasidedant rugsėjo pirmąjį, būtinai siūskite mums balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt. Aš tikrai labai laukiu jūsų balso žinučių ir tikrai labai greitai leisiu joms čia radio centro eteryje.

Mylėjom, ar tik tai priminti jums, kad turiu jums paruošusi fantastišką prizą Radio Centro sportinį krepšį, kurį ir kaip kuprinę galite naudoti, tai tikrai būtų labai naudingas ir praktiškas dalykas, prasidedant naujiesiems mokslo metams, tad jeigu norite tokį laimėti, imkite dabar telefonus ir atsiųskite man trumpąją žinutę, pasidalindami su manimi, ką veikdami šią akimirką, girdite mano balsą, nes aš sėdžiu Vilniuje, spaudos rūmose, Radio Centro studijoje ir man taip yra įdomu, ką veikdami jūs girdite mane. Siųskite žinutės numeriu 0662 86288 ir greitų metų kažkam iš jūsų paskambinsiu.

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Lietuvą nusiaubusią audrą energetikos reguliavimo tarnyba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Jų iš viso apie 270 tūkstančių. Be elektros vis dar yra per 15 tūkstančių. Mobiliojo ryšio paslaugos šalyje visiškai atkurtos. Rugsėjo pirmosios išvakarėse policija stiprina patikras keliuose. Daugiau pareigūnų budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų ir darželių. Darbo inspekcija primena, kad rugsėjo pirmąją dalis tėvų gali pasimti laisvą apmokamą pusdienį. Jis priklauso tėvams, auginantiems vaiką iki 14 metų ir neturintiems mamadienių ar tėvadienių. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Αφεντικά.
1: Για παράσε. Pop μουσικός ιστορία. Take that. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
2: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
5: Kaip ir visi vaikai.
6: Disney Plus labai mėgsta.
4: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
6: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
4: Kaip?
6: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
7: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
9: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
10: Pasiruošę naujiems mokslo metams.
11: Tam reikės geros nuotaikos, smegenų ir raumenų.
10: Mes, Daniel ir Simas iš Radio Centro, palaikome visus moksleivius. O vilniečiams turime ypatingą pasiūlymą.
11: RCLT registruok savo vaiką, kuris šį rugsėjį grįžta į mokyklą ir lauks sveikinimų visai klasiai mūsų laidoje Geras rytas.
10: Jei po 7-os eteryje pasiūsime linkėjimų būtent tavo vaiko klasiai, visa klasė laimės pasirinktą sporto edukaciją.
11: Tuo pasirūpins vaikų ir jaunimo sporto centras Atrask sportą Vilniuje.
12: Gimnastika, parkūras, oro akrobatika, dziudo ir dar daugiau.
11: Išsirinkite tinkamiausią sporto šaką ir vietą.
10: Pirmin, vilniečiai!

Žaidimas čia ir dabar yra tikrai puiki proga artimiau susipažinti su Radio Centro klausytojais. Labai buvo įdomu išgirsti, ką konkrečiai veikdami jie šiuo metu

0: Štai pavyzdžiui, dar vienas mūsų klausytojas čilina kateryje Kauno Mariose ir jam visą laiką skamba radio centras. Tas tikrai labai džiugu. Linkėjimai kiekvienam iš jūsų, kas girdite mane. Tikrai labai labai faina, kad esate kartu ir žinoma, su radio centru kartu ir likite. Kaip ir minėjau, turiu prizą radio centro sporto krepšį, kurį žadėjau kažkam padovanoti ir dabar labai noriu, kad mūsų klausytojas Tomas pats jums papasakotų, kiek visko jis šiuo metu veikia, klausydamas radio centro. Na, Tomai, tai dabar papasakokit, kiek jūs čia visko veikiate to radio centro klausydamas?
1: Šiandieną va pirmą vaisėdynę, tai galvoju, čia lietus va buvo, nuvažiavau į mišką, grybaunu, uogas varenku, tai va, beveik jau 2 litrai jau mėlynių.
0: Aha.
1: Nu, bruknių va yra dar.
0: O tai gerai, o tai kokia situacija su grybais tuomet po visų tų lietingų dienų miške yra? Ar daug tų grybų radote?
1: Grybai tik tais voveruškos.
0: Tik tais, bet nėra blogai, voveruškos labai skanu yra, o ar daug tų voveruškų pavyko pririnkti?
1: 10 litrų va kybrivo pririnkau.
0: 10 litrų tai tikrai yra labai
1: jo,
0: nemenkai.
1: Jo, tas buvo 6 va jau va į mišką.
0: Aha.
1: Įjungiu radiją, taip ir groja, va pas mane telefonė, va klausau radiją kišenį ir renku, taip.
0: Labai faina, tai Tomai, aš tikrai labai džiaugiuosi, kad radio centras visada yra šalia jūsų ir mes jūs tikrai apdovanojame radio centro sportiniu krepšiu. Galėsite įsidėti, nežinau, uogų, grybų ar dar kažkokių gerybių į tą sportinį krepšį ir patogiai savo nešiotis. Tai sveikinu jūs labai ir ačiū, kad mūsų klausote ir žinoma, linkiu jums labai gražios likusios dienos. Štai koks darbštus mūsų klausytojas. Klausykit, nuo 6 valandos ryto uogauja, grybauja, šitiek įvairiausių skanėstų jau prisirinko ir tikiu, kad gal kažkam padovanos, gal kažkam parduos, o gal tiesiog užsišaldys ir žiemą tikrai galės mėgautis voverūškom su bulvėm. Pasaka kažkokia. Tai ačiū jums visiems, kurie rašėte ir viskas dabar jau aš su jumis atsisveikinu, laidą savo baigiu. Ir tradiciškai noriu šiltai kiekvieną apkabinti, noriu palinkėti jums labiausiai gražios šitos paskutinės vasaros dienos. Mėgaukitės ją, o rytoj visi drauge žengsime į rudenį ir belieka tik tai nusiteikti, kad tas ruduo atneš mums daug įvairiausių gražių dalykų. Tai viskas, bičiuliai, gražios jums dienos,

0: naujajame TV3 sezone žiūrėkite. 19.30 aktualių šou Be tabų. 20 valandą Vytaro ferma. Nauji sodybos gyventojai, mislinga dingusio žiedo paieška ir Vytaro piršlybos.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
6: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
7: Čia koks nors magijos triukas?
6: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
7: Įdomu. Papasakok daugiau.
6: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storent sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
7: Atrodo, protinga investicija.
6: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždės tik pas mus. Kadavei!

0: Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kuriuos žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
2: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkių siurblys robotas plauna grindis?
1: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
3: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas – kompaktiškas garo valytuvas.
1: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher, nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: 13:00 eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Prieš daugiau nei savaitę Lietuvą nusiaubusią audrą energetikos reguliavimo taryba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Jų iš viso buvo apie 270 tūkstančių. Šįryt 9 dieną po audros be elektros vis dar yra daugiau nei 15 tūkstančių vartotojų. Visus sutrikimus žadama pašalinti iki šio ketvirtadienio. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė, buvusi pirmininkė Laura Matijošaitytė, prieš grįždama dirbti į komisiją konsultavo Nemuno Aušrą dėl nario mokesčio ir padėjo rengti šios politinės partijos atsakymą komisijai, skelbė Delfi. Portalo žiniomis, pernai gegužę tapusi komisijos narė, Matijošaitytė šio fakto viešai nedeklaravo. Ji taip pat neatskleidžia, ar už darbą Nemuno Aušrai gavo atlygį. Partijos vicepirmininkas Robertas Puchovičius patvirtina bendravę su Matijošaitytė, bet esą neatsimena, kad ji būtų teikusi paslaugas ir gavusi už tai užmokestį. Dabartinė komisijos pirmininkė Lina Petronienė teigia, kad komisija neturi tokios informacijos, bet jai pasitvirtinus, tai būtų reputacinė žala. Rugsėjo pirmosios išvakarėse policija stiprina patikras keliuose. Tradiciškai daugiau pareigūnų budės prie pėsčiųjų perėjų šalia mokyklų ir darželių. Dėmesio sulauks ir paspirtukininkai bei dviratininkai. O darbo inspekcija primena, kad rytoj rugsėjo 1-ąją dalis tėvų gali pasiimti laisvą apmokamą pusdienį. Jis priklauso tėvams auginantiems vaiką iki 14 metų ir neturintiems vadinamųjų mamadienių ar tėvadienių. Savo ruoštų gėlių augintojai ir floristai sako jau pastebintis išaugusį susidomėjimą. Įprastai rugsėjo 1-ąją apyvarta esą išauga kone dvigubai. Savo ruoštų visuomenininkai kviečia jungtis prie iniciatyvos knygos tauta. Į mokyklas ir darželius rugsėjo 1-ąją nešti ne gėles, o knygą ir taip papildyti bibliotekas. Pasaulio čempionato atranką tęsiantys Lietuvos krepšininkai šį vakarą pusės 7 Vilniuje bandys palaužti bosnius. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė šį vakarą namuose atrankos pasaulio čempionato rungtynėse susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Beje, šiems kelionė į Lietuvą nebuvo visai sklandi, anot žiniasklaidos komandos daiktai ir įranga buvo įstrigę oro uoste. Bosniai Vilniuje versis be Aleksandro Lazičiaus, kuris paliko komandą dėl sutarties su klubu. Iki šiol Lietuvos bei Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkai įvairiuose turnyruose buvo susikovę tik 7 kartus. Bendras šių akistatų balansas palankesnis lietuviams – 5-2. Bet priminsiu, penktadienį šį atrankos langą Lietuvos rinktinė Stambule pradėjo pralaimėjimu turkams. Tuo tarpu vakar jau įvykusiose kitose atrankos rungtynėse mūsų kaimynai Latvija 85-70 nugalėjo Izraelio ekipą, Suomiai 96-67 pranoko estus, Lenkija nusileido Vokietijai 94-96.
0: Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj 1-ąją kalendorinio rudens dieną daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Panevėžyje ir Alytuje 23, Vilniuje ir Kaune 22, Šiauliuose 21, Klaipėdoje 20 laipsnių.
2: Kelios minutės po 1:00, laba diena, mėly Radio Centro klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Simona. Gali tai būti, kad dabar tikėjotės išgirsti Vitalijų, bet kaip diena, taip naujiena, iš tikrųjų kaip rugsėjus, taip naujiena, dabar tokiu metu girdėsite mane. Na, ar esate pasiruošę jau rytojui? Vilniuje yra beprotybės sezonas, absoliutus chaosas, autobusai važinėja kaip nori, žmonės bėga, visi įsitempia, visur parduoda gėles. Aš labai nemėgstu šito laiko, jau nekartą esu minėjusi, bet nieko, išgyvensime. Iš tikrųjų laukiame visų atvykstančių į Vilnių šį rugsėjį. Na, o mes toliau tęsime kaip įprastai. Netrukus pas jūs sugrįšiu su dienos rekomendacija, be abejo, kalbėsime apie rugsėjį.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Gėlių dabar pamatysite visose parduotuvėse labai daug. Be abejo, rugsėjo pirmąją kardeliai vis dar išlieka neabejotina klasika. O floristai skuba pasidalinti patarimais, kaip išsirinkti pačius gražiausius žiedus. Pasirodo, šias gėles galite drąsiai pirkti likus dienai ar net keliom iki šventės, nes jos nėra lepios. Rinkdamiesi atkreipkite dėmesį į viršūnėlę. Jei neprasiskleidę pumpurai jau padžiuvę, gėlė iki galo nebepražys. Tiesa, jei norite būtent ryškiai raudonų kardelių, juos verčiau pirkite šventės rytą, mat pastovėję žiedlapiai gali pamelinuoti. Parsinešę gėles namo, būtinai patrumpinkite kotelius, aišku, ir pamerkite į nedidelį kiekį kambario temperatūros vandens. O jei renkate slepesnius jurginus ar saulėgražas, juos tikrai verta įsigyti tik paskutinę minutę. Mokytojams floristai patarė skirtingų rūšių gėlių nesudėti į vieną vazą. Taip jos džiugins kur

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Parksite jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas – tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai, o 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
5: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
6: Tai, kas naujo, bičia?
5: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
7: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
5: Rekomenduoja Radio Centras.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena
5: šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per LNK.
6: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
7: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkius ir blys robotas plauna grindis?
6: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
8: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas – kompaktiškas garo valytuvas.
6: Žaidimo pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos tikslas – kasdien pažerti dozę nostalgijos, prisimenant populiariausias lietuviškas dainas, konkuravusias tarpusavyje pačiame svarbiausiame šalies reitinge LT Top 20. Šį kartą kviečiu jėtirį gražinti 1996-ųjų paskutinės vasaros savaitės tris topo viršūnėje buvusias dainas. Pradėkime nuo funky kūrinio, kai tavo meilė sugrįž. Daina tą savaitę iš viso 20-uko kilo aukščiausiai per 10 vietų aukštyn.
2: Pavasarį paukščiai ir nakties gaiva, daug gėlių ir juoko bus, o vilties sapnai.
1: Prie topo lyderių ilgiau nei mėnesį sukosi ir XXL bei Junior duetas, šiai dienai vadinamas legendiniu. Čia jausmai.

0: Ir eteryje dar vienas gražus prisiminimas, kai grupė XXL galėjo džiaugtis tope ne vienam hitui viršūnę pasiekus, bet net dviem. Numeris vienas pozicijoje – XXL Anūkai.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Lietuvą nusiaubusią audrą energetikos reguliavimo tarnyba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems gyventojams. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino tikslinti žalos kompensacijų tvarką. Be elektros vis dar yra per 15 tūkstančių vartotojų. Mobilio ryšio paslaugo šalyje visiškai atkurtos. Mokytojų trūksta trečdaliui Vilniaus mokyklų. Palyginti su pernai padėtis pagerėjo, tuomet mokytojų trūko pusėj mokyklų. Ypač sumažėjo lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų trūkumas. Lenkijoje kilo gaisras kovinių dronų gamykloje. Šalies vidaus žvalgyba tyrė versiją dėl galimos diversijos. Gaisras užgesintas, žmonės nenukentėjo. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Radio
1: centras. Mokslas šiandien.
2: Jungtinių valstybių milijardierius Elonas Muskas toliau plečia savo kosmines ambicijas. Paskelbta, kad jo valdoma bendrovė SpaceX planuoja pastatyti 100 milijardų dolerių vertės kosmodromą Luizianos valstijoje. Milžiniškas kompleksas turėtų atsirasti Meksikos įlankos pakrantėje. Pačiame kosmodrome bus 5 paleidimo kompleksai, o kiekviename jų po 2 paleidimo aikšteles. Šio milžiniško komplekso teritorijoje taip pat numatyta skrydžiams reikalingo kūro, tai yra metano bei elektros gamyba, visa raketų paruošimo infrastruktūra, giluminio vandens uostas ir galbūt oro uostas. Svarbiausias naujo kosmodromo tikslas – galimybė vykdyti daugybę skrydžių. Planuojama, kad iš Luizianos Starbase aikštelių Starship raketos kasmet kils ir leisis tūkstančius kartų. Jos bus čia pat ruošiamos, tikrinamos ir pildomos kuro. Šiuo metu raketos į kosmosą paleidžiamos vos kelis ar daugiausiai kelias dešimtis kartų per metus. Iš Luizianos planuojama toliau vystyti Mėnulio kolonizacijos projektą, ateities misijas į Marsą, taip pat plėsti Starlink palydovų bei komercinių kelionių į kosmosą programas. Pastaruoju metu SpaceX jau naudoja raketų paleidimo kompleksą Teksaso valstijoje, tačiau dauguma skrydžių į kosmosą šiuo metu vykdomi iš NASA valdomo kosmodromo Floridos Canaveralo kyšulyje. Kai kurie ekspertai aiškina, kad Luizijana šiam kosmoso kompleksui pasirinkta neatsitiktinai. Visų pirma, čia yra palanki tokiems skrydžiams geografinė padėtis. Taip pat vietoje gausų gamtinių išteklių, įskaitant kurui gaminti reikalingo metano. Tiesa, yra ir problema. Dėl vietos parinkimo kritika jau reiškia aplinkosaugininkai. Luizijanoje yra saugoma itin jautri pakrančių pelkių ekosistema. Čia gyvena ir migruoja saugomos paukščių rūšys. Vis tik statybas planuojama pradėti jau kitais metais, o pirmosios Starship raketos iš Luizianos gali būti paleistos jau 2029 metais.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio, rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
4: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
5: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
6: O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
6: Nice.
7: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes raičiams robus 25, o visai FoamFlex produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.
9: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
10: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
11: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
12: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
13: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždės. Tik pas mus. Kadavei.

Žiniškių LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Šiandien yra rugpjūčio 31-oji, paskutinė kalendorinės vasaros diena ir vasara iš tikrųjų labai gražiai užsibaigė, labai gražus šiandien oras, dar šiandien taip pat švenčiama. Ir laisvės diena, laisvė visuomet pas mus tvyro ore, bet aišku, ore tvyro ir rugsėjo pirmosios pasiruošimas. Ir nežinau, ar yra gražesnė proga pasiūsti kažkam linkėjimų, negu būtent šitas laikas. Aš siunčiu linkėjimus visiems pirmokams, visų pirma, prasideda jūsų kelias į mokyklą. Tikrai labai ypatinga diena, turbūt mažiau vaikam, daugiau tėvam, taip pat ir tėveliam keliauja mano linkėjimai. Na ir visiems, kas eina į mokyklą ir kam rugsėjo pirmoji dar yra didelis nutikimas. Taigi linkėjimai visiems mažiesiams, kas dabar manęs klauso ir be abejo visiems pirmakursiams, kurie dabar keliauja į didesnius kažkokius miestus, galbūt keliauja į užsienį arba jau ten yra ir jų tėveliams, kuriems reikėjo juos visus paleisti iš savo lizdelių. Žodžiu, tikrai labai ypatinga dabar yra aura tokia

ore. Taigi siunčiu šilčiausius linkėjimus, o jeigu jūs norėtumėt tą patį padaryti, tai įrašykite savo balsų palinkėjimą ir atsiųskite per Viberį arba WhatsAppą. Mūsų numerio 0662862888 ir visi Radio Centro klausytojai irgi galės su jumis kartu pasidžiaugti ir išgirsti jūsų balsą. Man atrodo, yra labai labai smagu tiek ir pačiam save išgirsti, tiek pasidalinti tą gerą emociją. Taip pat patogiai balsutės, kaip žinia, galite siūsti programėlėje Radijas LT arba mūsų puslapyje rc.lt.

0: πέτα.
1: Για παράσε. Pop μουσικός ιστορία. Take that. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli 14. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Kelkis.
5: Dar truputį.
4: Jau pietus.
5: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
4: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
6: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Ačiū savaitę Maksimoje rugpjūčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. 3 glaistyti vilkiškių varškės sūreliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
11: Pasiruošę naujiems mokslo metams.
12: Tam reikės geros nuotaikos, smegenų ir raumenų.
11: Mes, Danielė ir Simas iš Radio Centro, palaikome visus moksleivius. O vilniečiams turime ypatingą pasiūlymą.
12: RC LT registruok savo vaiką, kuris šį rugsėjį grįžta į mokyklą ir lauks sveikinimų visai klasiai mūsų laidoje Geras rytas.
11: Jei po 7 eteryje pasiūsime linkėjimų būtent tavo vaiko klasiai, visa klasė laimės pasirinktą sporto edukaciją.
12: Tuo pasirūpins Vaikų ir jaunimo sporto centras Atrask sportą Vilniuje.
13: Gimnastika, parkūras, oro akrobatika, dziudo ir dar daugiau.
12: Išsirinkite tinkamiausią sporto šaką ir vietą.
11: Pirmyn, vilniečiai!
14: Tikrai ta rugsėjo pirmos aura yra ore, Aida rašo linkėjimai visiems laukiantiems rytdienos. O kas nelaukia, turiu žinių, kad rugsėjo pirmoji vis tiek ateis, rašo klausytoja. Klausantis Radio Centro, visiems tegu būna linksmiau. Aš prisidedu prie šitų linkėjimų, visai netrukus ir Radio Centro radaras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Sąjungininkai apie praėjusią savaitę vykusio Jungtinių Valstijų Centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizito Maskvoje turinį buvo informuoti, sako Gitanas Nausėda. Vis tik, pasak šalies vadovo, Vašingtonas paprašė susitikimo turinio viešai neatskleisti. Nausėdos teigimo susitikimas atliepė tuos tikslus, kurie buvo keliami. Jis buvo skirtas įtampos mažinimui regione. Anot prezidento, jis labai tikisi, kad šita žinutė pasiekė Kremliaus režimą pačiu laiku. Drausti mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais, kol neįsigaliojo dabartiniai įstatymo pakeitimai, švietimo mokslo ir sporto ministrė kartoja neskubanti. Vis tik pasak Ramintos Popovienės, jei paaiškės, kad įsipareigojimų nesilaikoma, reglamentavimą teks griežtinti. Anot ministrės, 4/5 mokyklo mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkas jau yra patvirtinę. Popovienė sako besitikinti, kad mokyklos tomis rekomendacijomis vadovausis. Mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklės mokyklos turi pasirengti iki rytojaus. Naujos mokslo metus sostinė švietimo įstaigose pradės 1000 daugiau mokinių nei pernai, skelbė miesto vicemeras Vytautas Mitalas. Be to, pasak jo, nors pedagogų vis dar trūksta maždaug trečdalių sostinės mokyklų per metus, stygių sumažėjo daugiau nei dešimtadalių. Prie to esą prisideda įvairios iniciatyvos, pavyzdžiui, birželį startavusi platforma Moko Vilniuje. Per ją mokyklos jau rado daugiau nei 50 pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų. Vis dėlto jauni pedagogai mokyklose vis dar sudaro vos 7,5% kolektyvo, o pensinio amžiaus daugiau nei 12%. Savivaldybės teigimo artimiausiais metais daliai mokytojų išėjusi pensija labiausiai trūks matematikos, gamtos mokslo ir užsienio kalbų mokytojų. Reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, sako Gitanas Nausėda. Tai prezidentas sakė šiandien, kai po galingos audros siautusio šalyje praėjo beveik 10 dienų, o dalis vartotojų vis dar neturi elektros. Šalies vadovas taip pat teigia, kad už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisiimti atsakomybę. Projektų Rail Baltica įgyvendinimas atsilieka 4 metus. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nors didžiausio geležinkelių infrastruktūros projekto Baltijos šalių istorijoje statyba gerokai vėluoja, susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad vėlavimas nėra didelis. Vidutinis tokio dydžio projektų vėlavimas Europoje net 17 metų. Lietuva ir Estija darbus atlieka pagal numatytą grafiką, tačiau problemų kyla Latvijai. Iki 2028 metų ketinama įrengti vėžę nuo Kauno iki Varšuvos, o iki 30-ųjų pabaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio. Talina ir Varšuvos sujungsiančiai Šiam Rail Baltica projektui Baltijos šalis žada siekti didesnio ES finansavimo.
0: Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 23, Vilniuje ir Kaune 24, Alytuje 25 laipsniai šilumos.
2: Radio Centro. Radaras.
3: Kelios minutės po antros valandos, o tai reiškia, kad pietų metas turbūt jau pasibaigė. Visiems, visi sotus, visi laimingi, galbūt į miegą šiek tiek traukia. Dėl to galime dabar pabendrauti. Jungi mūsų radarą. Šį kartą ieškau žmogaus, kuris šią vasarą lankėsi bent viename koncerte. Atrodė, kad praeitą savaitgalį visi buvo pas Jessica. Aš nebuvau, bet jau dabar jaučiuosi, lyg pati būčiau buvusi, nes labai daug vaizdų prisižiūrėjau įspūdingai vis. Kas atrodo. Tinka ir Jessicos koncertas, o gal kažkur kitur buvote, gal užsienyje. Žodžiu, pasipasakokite ir gali būti, kad jums nukeliaus visa dėžė naujo skonio radio centro duoniukų. Ten daug mažų pakelių, galima kramsnuoti, galima dalintis, o galima ir vienam viską suvalgyti. Siųskite SMS numerį 0662-86288 su savo vardu. Na ir parašykite, koks gitas buvo koncertas, kuo jis ypatingas, o aš visai netrukus ir apžvelgsiu, ką surado mūsų radaras.
2: Radio Centro. Radar.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Dalinuosi žinia ne tik apie naują dainą, bet ir naują albumą. Alex Warren naujas kūrinys Emerald Eyes iš ką tik pasirodžiusio naujo albumo Wild Child. Alexas išgarsėjo jautriomis lyriškomis dainomis apie meilę jausmus, o su naujais kūriniais jis bando priminti klausytojams, kad reikia džiaugtis ir mėgautis gyvenimo. Kvailioti net tada, kai sunku. Etrija Alex Warren ir Emerald Eyes.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: репліка.
1: Като? Ніяко, потрупуйте. Пац. Нормалі. Крутом, юдом. Лятикиш кип такова чалаша дабар.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
3: Jei kažkas namuose nori
4: žaisti online,
3: kažkas turi
4: pristatymą per Zoomą,
3: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
3: ir visi nori,
6: kad nestriktų.
3: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
8: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
9: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
10: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
11: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
12: TV3, TV3.
13: Leis nustebint tave.
14: Šiandien naujajame TV3 sezone žiūrėkite. 19.30 aktualių šou Be tabų. 20 valandą Vytaro ferma. Nauji sodybos gyventojai. Mislinga dingusio žiedo paieška. Ir Vytaro piršlybos.
15: Į Lietuvą grįžta ruduo. Į gatves kamščiai, o į mokyklas mažieji čempionai. Knygų skaitimo, šokinėjimo per balas, lėtojo rengimosi, filmukų žiūrėjimo, obolių pyrago valgymo čempionai ir čempionės, kuriuos norime pasveikinti ir apdovanoti. Mamytės ir tėveliai, registruokite mažuosius čempionus jau dabar rc.lt, o aš Vitalijus visą savaitę po 17 valandos mažuosius herojus apdovanosiu ne tik dėmesio radio centro eteryje, bet ir puikiais piknik prizais. Patogia piknik gertuve ir smagia priešpiečių dėžute. Piknik – šviežios plėšomos sūrio dešrelės, kalcio ir baltymų šaltinis. Viena dešrelė, viena stiklinė pieno. Piknik. Pasiplėšom.

0: Radio centro radaras.
1: Metas apžvelgti, kągi surado mūsų radaras. Aišku, kad daug jūsų buvo Jessicos koncertuose. Rašote būtent apie tai, bet įdomiai pateikė Darius. Sako, kad buvo Jessicos koncerte ir jis buvo ypatingas dėl to, nes su tūkstantis vėtrų daina pradėjo lyti. Ir sako, čia buvo kaip 5D efektai. Tai tikrai labai stiprus įspūdžiai. Daug jūsų beje buvo įvairiose miesto šventėse. Štai Daiva su sese važiavo į Palangą šią vasarą, įroko jam koncertą ir liko su sese vienai nakčiai Palangoje. Turėjo labai smagų laiką. O įsivaizduoja, Tomas rašo, kad buvo net abiejose Jessicos šiai koncertuose. Sako, buvo labai daug gerbėjų, visi gražūs, visi labai smagus ir negalima kažkaip nepastebėti, kad tai buvo toks fenomenas praeito savaitgalio. 100 000 žmonių tikrai nejokai. Na, o skambinau aš Jolitai. Tai pasakokit, rašot, buvot 4 koncertuose šią vasarą, tai išvardinkit dabar visus nuo geriausio iki, nu nesakysiu prasčiausio, bet mažiausiai patikusio.
2: Nu, geriausia. Nu, Andrius Mamontovas amžina meilė mano. Tai
1: numeris vienas.
2: Pirmoji vieta. Nu, galima sakyti, kad taip. Nu, visi jie labai skirtingi. Negalima čia iš tiesų išskirti kažkurią. Tai visi labai geri ir labai skirtingi.
1: Na, tai pradėjot nuo Andriaus. Kas toliau? Pitbullis, OMD ar Jessica?
2: Nu, Jessica.
1: Andrius, Jessica. Jessica. Nu, tai Pitbullį jau į trečią vietą ar OMD?
2: Nu, gal... Gal Pitbullį trečią, nu, nežinau, vėlgi labai skirtingi.
1: Svarbu, kad Andrius su Jessica yra pas jų sąrašo viršūnėje, tas labai džiugina. Taip. Išlaidų tai turbūt buvo nemažai, kiek čia daugiau mažiau viskas kainavo.
2: Oi, neskaičiavau, negi per vieną kartą tie bilietai pirkti, tai, kai labai nori, tai galima.
1: Iš tikrųjų, taip, kai labai nori, tai galima, bet aš pagalvojau, kad po 4 koncertų šią vasarą jums bent jau nukeliaus mūsų doniukų dėžėje, galėsite skaniai paužkandžiauti.
2: Ačiū, malonu, nustebinat.
1: Na tai jums gražios pirmos rugsėjo savaitės ir ačiū, kad klausot, kad dalyvaujat. Tikrai smagiai praėjo visų jūsų vasarą, linkėjimai visiems, kas rašė žinutes. Nepamirškite, kad panašiu metu visą šią savaitę ieškosiu vis kažkokio naujo ypatingo klausytojo, tad ta dėžė duoniuko tikrai gali dar jums nukeliauti.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Premjeras Mindaugas Sinkevičius likusią kadencijos dalį ypatingą dėmesį žada šeimos skatinimo politikai. Pasak jo, parengtas ambicingas šeimos paketas, kurį rytoj jam pristatys socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Lietuvą nusiaubusią audrą energetikos reguliavimo tarnyba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Prezidentas šiandien paragino tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o premjeras žada vertinti energetikos įmonių atsakomybę tvarkantį su audros padariniais. Mokytojų trūksta trečdaliui Vilniaus mokyklų. Palyginti su pernai padėtis pagerėjo, tuomet mokytojų trūko pusei mokyklų. Ypač sumažėjo lietuvių kalbos ir matematikos mokytojų trūkumas. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Африка. Еленька Пристато. Rimti reikalai.
1: Pribaigi, pribaigi, sakau.
0: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
2: Taip, viskas baigta.
0: Rimti reikalai, naujų laikų. Šiandien, 19.30 per LNK.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Tele 2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
2: Pasiruošę naujiems mokslo metams.
3: Tam reikės geros nuotaikos, smegenų ir raumenų.
2: Mes, Daniel ir Simas iš Radio Centro, palaikome visus moksleivius, o vilniečiams turime ypatingą pasiūlymą.
3: RC LT registruok savo vaiką, kuris šį rugsėjį grįžta į mokyklą ir lauks sveikinimų visai klasiai mūsų laidoje Geras rytas.
2: Jei po 7 eteryje pasiūsime linkėjimų būtent tavo vaiko klasiai, visa klasė laimės pasirinktą sporto edukaciją.
3: Tuo pasirūpins Vaikų ir jaunimo sporto centras Atrask sportą Vilniuje.
4: Gimnastika, parkūras, oro akrobatika, dziudo ir dar daugiau.
3: Išsirinkite tinkamiausią sporto šaką ir vietą.
2: Pirmin, vilniečiai!

0: pirmadienis tikrai gali būti labai nelengva diena, ypač ryte įsivažiuoti į tą ritmą. Darbo dienos gali būti sunku. Dėl to turbūt pirmadienis, jeigu pasižiūrėtume statistiškai, ryto laidoje geras rytas, žaidimuose klausytojai nelaimi. Yra du tokie esminiai dideli žaidimai, duok penkis, kur reikia įvardyti penkis atlikėjus. Ten klausytojas Žanas šiandien atspėjo vos du atlikėjus iš penkių, nesiskubino, taip kažkaip jam sunkiai sekėsi, o štai Marius įrodė, kad iš šalies šitie žaidimai atrodo daug paprastesni, negu kad yra iš tikrųjų.
1: Uoga.
2: Pakartokit.
1: Uoga.
2: Ne abrikosas, arbūzas.
1: Daržovė.
2: O dieve. Nesąmonė.
1: Žalia daržovė. Taip, pasaulio šalis.
2: Antarktida.
1: Sporto šaka.
2: Atletika lengvoji.
1: Taip,
2: nu,
1: geras variantas.
0: Girdise, ne, jo nuostaba. Iš tikrųjų, uoga yra ir avietė, yra grastas, nežinau, kodėl iki arbūzo nuėjo Marius, taip pat Antarktida nėra valstybė. Na, bet kaip ir minėjau, pirmanis toks, koks ir turi būti. Sunkiai įsivažiavo Marius, tikrai galės pamėginti dar kartą, jau savaitėj įsibėgėjus, bet ir jūs žaiskite tiek sofos lygoje, tiek ir gyvame eteryje. Kiekvieną rytą junkitės gerą rytą nuo pusės septintos, tenai Simas su Daniele pasirūpins jūsų gerą nuotaiką, o dar ir pinigų padalins, jeigu jums vis tik pavyks.

0: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
1: Ir dar TV kanalus.
0: Čia su vienu planu.
1: Nu.
0: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
1: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LED-vans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Hadavei.

šou ir superhitai, kuriuos žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Šeimos politikos finansavimas bus ne tik kitų metų valstybės biudžeto, bet ir vienas svarbiausių likusios kadencijos prioritetų, sako vyriausybės vadovas. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, jis rytoj susitiks su socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginienė, kuri pristatys rudens sesijoje numatomą teikti vadinamą į šeimos paketą. Artėjančią Seimo rudens sesiją, biudžetą ir kitus klausimus koalicijos partijų lyderiai šiandien aptarė vykusiame socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių pirmininkų susitikime. Atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete, valdančiųjų partijų lyderiai sako dar neturintis, bet žada likti vadinamajame 5% klube. Susitikime taip pat sutarta artimiausių metų organizuoti koalicinę tarybą. Artėjama prie ribos, kai teks vertinti atsakomybę, kodėl elektros tiekimo atkūrimas po audros siautusios beveik prieš 10 dienų užtruko taip ilgai, sako Mindaugas Sinkevičius. Pasak premjero, aiškinantis atsakomybę reikės vertinti ne tik energijos skirstimo operatorius, bet ir visos Ignitis grupės valdymo grandies sprendimus bei strateginius prioritetus. Anot vyriausybės vadovo, elektros dar neturi apie 17 tūkstančių vartotojų ir situacija bei greičiai, kuriais elektros tiekimas yra atstatomas vartotojams, netenkina. Pasak Sinkevičiaus, pasiteisinimo ir atsiprašymų turbūt neužtenka. Įtampai tarp Jungtinių valstijų ir Irano didėjant ir dėl to ėmus vėl nuogastauti, kad gali sutrikti energetikos išteklių tiekimas Hormūzo sąsiauriu, naftos kainos šiandien smarkiai pakilo. Naftos Brent ateities sandorių kaina šoktelėjo 3,5% ir viršijo $91 už barelį. Savo kredito istoriją, sako gerai žinantys dauguma gyventojų, nors beveik pusė niekada nėra jos tikrinę. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Kaip rodo bendrovės Kreditinfo Lietuva apklausa, net 78% Lietuvos gyventojų teigia gerai žinantys savo kredito istoriją, tačiau 43% jos nėra tikrinę nekarto. Pasak specialistų, žmonių įsivaizdavimas apie kredito padėtį kartais susiję su pernelyg dideliu pasitikėjimu savimi. 22% gyventojų yra vėlavę atsiskaityti dėl užmaršumo, 19% negavo arba nepastebėjo sąskaitos, 9% tuo metu neturėjo pakankamai pinigų. Asmens kredito istorija gali būti aktuali bankams, telekomunikacijų, draudimo bendrovėms, prekių įsimokėtinai ir kitų paslaugų tiekėjams.
0: Dalinį Šengeno susitarimo taikymo sustabdymą, pagal kurį atnaujinta iš Ispanijos oro ir jūrų transportų atvykstančių keliautojų patikra pasienyje, Italija šiandien pratęsė. Patikros įvestos rugpjūčio pirmą dieną po migracijos krizės Ispanijai priklausančiame Sautos eksklave pratestos dar 15 dienų. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnija. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Šiauliuose 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Vilniuje 25, Alytuje 26 laipsniai šilumos.
2: Kelios minutės po trečios valandos, nors šiandien dar nėra rugsėjo pirmoji, gal ir gerai, kad jie nėra pirmadienį, bet viskas kažkaip sukasi aplinkę. Mintys sukasi aplinkę, man atrodo, net jeigu neturite vaikų arba jūsų aplinkoje niekas nešvenčia šitos šventės, jos išvengti neįmanoma, nes, pavyzdžiui, tik užeini į parduotuvę, iš karto tave užsipuola karteliai, galima gal ir šiaip nusipirkti savo namuose, pasistatyti tikrai gražios gėlės. Tuoj pat skaičiuosime svetimus pinigus, vėl apie rugsėjo pirmąją viskas suksis, o paskui užsuks Paulina ir pristatys šiandienos trečios valandos top 3. Galite turbūt numanyti, kieno 3 dainos ten skambės, tai yra atlikėja, kuri po praeito savaitgalio ir vėl šoko į visų topų viršūnes.

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Rugsėjo pirma tikrai graži šventė, bet išvakarėse tėvų piniginės patiria patikrinimą, o tyrimai rodo, kad didelė dalis šių išlaidų ir visiškai nereikalingos. Finansų analitikų duomenimis, ruošdami vaiką į mokyklą, tėvai vidutiniškai išleidžia nuo 300 iki 500 eurų. Tačiau beveik trečdalis šios sumos tenka daiktams, kurie taip ir lieka dulkėti spintelėse. Pasirodo, didžiausi pinigų švaistytojai yra itin brangus kanceliariniai rinkiniai su populiarių animacinių filmų herojais, 5 aukštų pieštukinės ir perteklinės suvinių kiekiai, kurių mokytojai net ir nereikalauja. Psichologai pastebi, kad tėvai dažnai pasiduoda vaiko emociniam spaudimui arba tiesiog nori pirkiniu kompensuoti savo pačių stresą dėl artėjančių mokslo metų. Ekspertai pataria prieš einant į parduotuvę pirmiausia atlikti inventorizaciją namuose, nes pusė reikalingų tušinukų ir visokių liniuočių dažniausiai jau guli praėjusių metų kuprinės dugne arba kažkur užsivolioja stalčiuje. Iš tikrųjų, tai viso to ir nelabai reikia. Tiesiog labai smagu būna prieš rugsėjo pirmą pirkti naujas kanceliarines prekes, bent jau man tai buvo vaikystėje. Nu tai tą vieną užrašinę, vieną tušinuką nupirkite, o visą kitą jau tikrai turi.

0: Lidl. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
4: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkių siurblys robotas plauna grindis?
3: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
5: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas – kompaktiškas garo valytuvas.
3: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: Trečios valandos Top 3.
1: Bičiuliai, šiandienos top 3 tukų noriu pasveikinti Jessica Shy surengus tokio įspūdingumo šou. Klausytojai ją taip beprotiškai myli, jog dainos vėl grįžo į Lietuvos populiariausių singlų top viršunės, o ji tikrai užsitarnavo populiariausio šalies atlikėjos titulą, kurio iš jos niekas atimti negali jau ketvirtus metus iš eilės.
0: Trečios valandos Top

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vilniuje iškilmingai pakeltos Lietuvos valstybės ir istorinės vėliavos. Tai paminėta Laisvės diena, žyminti paskutinio Rusijos kariuomenės dalinio išvedimą iš Lietuvos 1993-aisiais. Valdančiųjų partijų lyderiai dar neturi atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų biudžete, tačiau žada likti vadinamajame 5% klube. Be elektros vis dar yra per 15 tūkstančių vartotojų. Mobilio ryšio paslaugos šalyje visiškai atkurtos. Valdžia neketina didinti užsieniečių įdarbinimo kvotos. Nors šiems metams numatyta beveik 25 tūkstančių užsieniečių kvotą, verslas jau išnaudojo. Ir sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių. Kol kas tiek. Išsamios žinios 16 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: Show me.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
7: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Žiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausiai 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

ir viskas ne tai, kad prabėgo, praskriejo 3 valandos, jau man metas keliauti namo, pasidžiaugsiu dar šiandien šiek tiek tokia šilta gražia paskutinė vasaros diena, nori to jau po truputį jau vės, atrodo, kad gamta kažkokiu būdu žino, kad prasideda rugsėjais. Aš prisimenu, kad mokykloje dažnai per rugsėjo pirmąją būdavo labai šalta ir net gilydavo ir pamenu, kaip šiandien, kad reikėdavo susirasti, išsitraukti pėtkelnes, nes plikų.

0: laidą Maxima tai, ko reikia. Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
3: Čia koks nors magijos triukas?
2: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
3: Įdomu. Papasakok daugiau.
2: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
3: Atrodo, protinga investicija.
2: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Jie parašė. Pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Laisvės diena šiandien minint Lietuvai. Pažymint okupacinės kariuomenės išvedimą įvykusi prieš 33 metus, prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog senosios pabaisos Rusijos agresija toliau meta iššūkį laisvėjai. Anot Gitano Nausėdos, Kremlius tęsia agresiją prieš didvyrišką ukrainiečių tautą, bei toliau kelia tiesioginę grėsmę Lietuvai bei kitoms laisvių mylinčioms Europos valstybėms. Prezidento teigimu, ši diena primena esminį Lietuvos vaidmenį 20 amžiaus pabaigos pasaulio istorijoje. Okupantams rusams šiandien surengus naujų atakų Ukrainoje žuvo mažiausiai 2 žmonės, vyras ir pagyvenusi moteris žuvo Chersone, praneša vietos valdžia. Dar vienas žmogus buvo sužeistas Dnipropetrovsko srityje. 6 srityse sutriko elektros tiekimas. Tuo metu Ukrainos pajėgos per pastarąją parą smogė virtiniai Rusijos karinių taikinių, įskaitant radiolokacinę stotį, sistemą S-400, kelis sandėlius, ryšių mazgą ir antžeminę dronų valdymo stotį. Audra nusiaubusi Lietuvą prieš beveik 10 dienų energetikos reguliavimo taryba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Jų iš viso buvo apie 270 tūkstančių. Šiuo metu elektros vis dar neturi apie 13 tūkstančių vartotojų. Visus sutrikimus žadama pašalinti iki šio ketvirtadienio. Drausti mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais, kol neįsigaliojo dabartiniai įstatymo pakeitimai, švietimo mokslo ir sporto ministrė kartoja neskubanti. Vis tik pasak Ramintos Popovienės, jai paaiškės, kad įsipareigojimų nesilaikoma, reglamentavimą teks griežtinti. Anot ministrės, 4/5 mokyklų mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkas jau yra patvirtinę. Popovienė sako, besitikinti, kad mokyklos tomis rekomendacijomis vadovausis. Mobiliųjų telefonų naudojimo taisyklės mokyklos turi pasirengti iki rytojaus. Registruoti namų vaizdo kameras policija paprašė Klaipėdos gyventojų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Klaipėdos policija viešai kreipėsi į Uostamiesčio ir viso pajūrio gyventojus. Žmonės prašomi padėti teisėsaugai greičiau ir veiksmingiau atskleisti nusikaltimus, registruoti savo turimas vaizdo stebėjimo kameras. Įvykus nusikaltimui ar incidentui, policija iš anksto žinos, kur kreiptis, jei reikės vaizdo įrašų įvykio tyrimui. Policija pabrėžia, kad tai nebus tiesioginis prisijungimas prie vaizdo kamerų, teisė į privatumą kitais būdais taip pat nebus pažeista. Užregistruoti privačią vaizdo kamerą galima elektroniniame policijos paslaugų portale e-policija.lt.
0: Dirbtinio intelekto pokalbių robotui ChatGPT ir internetinėms platformoms Reddit bei Roblox teks laikytis griežtesnių saugumo taisyklių. Europos Sąjunga šiandien juos įtraukė į skaitmeninių paslaugų, kurioms taikoma griežtesnė teisinė priežiūra sąrašą. Tai pirmas toks atvejis dirbtinio intelekto pokalbių roboto atžvilgiu. O čia sporto naujienos. Būtinos pergalės kovoje dėl vietos pasaulio krepšinio čempionate šį vakarą sieks Lietuvos rinktinė. Mūsiškiai Vilniuje susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Pastariesiems kelionė į Lietuvą nebuvo sklandi. Anot žiniasklaidos, komandos daiktai ir įranga, kurį laiką buvo įstrigę oro uoste. Be to, Bosnijai Vilniuje versis be Aleksandro Lazičiaus ir vieno trenerių štabo nario. Jie patyrė serbų klubo Igokėje spaudimą palikti rinktinę dėl politinių priežasčių, dėl Bosnių reakcijos į karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus mirtį. Lietuvos bei Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkai įvairiose turnyruose iki šiol buvo susitikę tik 7 kartus, lietuviai laimėjo 5. O dabar vykstančios atrankos į pasaulio čempionatą J grupėje ir lietuviai ir Bosniai turi po 3 pergalės iš 7. Aukščiau rikiuojasi visus 7 susitikimus laimėję turkai ir po 5 pergalės turintis italai bei serbai. Lietuvos rinktinės strategas Rimas Kurtinaitis dvikovo su Bosniais išvakarėse tikino, kad po mačo su turkais išvados buvo padarytos ir pabrėžė, kad nesiruošia dejuoti ir skūstis. Vyrai kausis, o kai pavyks, matysim. Sakė Kurtinaitis. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur galima perkūnija. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Šiauliuose 23, Panevėžyje 24, Vilniuje ir Kaune 25, Alytuje 26 laipsniai šilumos.
2: Keturios minutės po 4 šį vakarą, čia Radio Centre savo darbą pradedu aš Vitalijus ir dabar taip žvilgtelėjęs į kalendorių, tikrai matau, kad tai yra tiesa. Paskutinė vasaros diena, net kažkaip stringa žodžiai gerklėje, bet dėja vasara jau baigėsi, nors kita vertus dėl to labai neliūdžiu, nes džiaugiuosi, kad mes Lietuvoje turime 4 skirtingus metų laikus, tad aš tikiuosi vieno, kad ateinantis ruduo bus nuostabus. Šiltas, spalvotas, jaukus, tiesiog klasikinis auksinis ruduo. Na, o dabar metas atsimojuoti, atsisveikint su vasara ir tai linkiu padaryti drauge su Radio Centru. Tiesa, čia visai netrukus pradėsiu ir registraciją ant liežuvio galo, tai išlydėti vasarą galėsite dar

0: liežuvio galo, ant liežuvio galo.
1: Kad jau valandos pradžioje užsiminiau, jog bus registracija į žaidimą ant liežuvio galo, tai laita registracija prasideda dabar. Turiu tris nesudėtingus klausimus, į kuriuos žinoma, kad neteisingų atsakymų nėra. Tačiau du dalyviai dalyvaujantys turės pasiekti tokį tikslą, kad kuo daugiau tų atsakymų sutaptų. Jeigu sutaps vienas, abu laimėsite po žaidimą ant liežuvio galo, jei du, po dėžę radio centro doniukų, jeigu trys, abu gausite po radio centro džemperį, artėjančiam rudeniui ar žiemai bus tikrai fantastiška dovana. O dabar tiesiog primenu, kaip vyksta registracija. Siųskite SMS numeriu 06-628-6288. Žinutėje parašykite savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo. Visai netrukus vienas iš jūsų sulauks mano skambučio, sužaisime ne eterio metu. Kiek vėliau dar vienam jūsų paskambinsiu ir jau žiūrėsime, kiek atsakymų sutaps.

0: Muzica e parașe. Pop muzicos istorija. Take that. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos 10 valandos ryto.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 29 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitiniai technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
9: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, dantų šepetėlį, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
10: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
13: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
12: Padaryta.
13: Nice.
14: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildė sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
15: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
16: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
17: LNK pristato.
18: Žvaigždžių duetai, nauja era.
19: Bet svarbiausia naujiena
20: šalia manęs.
18: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
17: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per L.

0: personal.
1: Ei, klausytojai, galbūt norite atsisveikinti su vasara? Radio centro eteryje perdodami linkėjimus kažkam, kas jums yra labai svarbus. Gal draugas, gal giminaitis, gal artimasis, gal žmona, gal vyras. Galite siųsti įvairiausiomis progomis savo palinkėjimus, gal tiesiog ir paskutinės vasaros dienos proga. Įrašykite savo gražiausius žodžius WhatsAppu, Viberiu arba programėle radijas.lt. Siųskit man ir mūsų eteryje skambės ne tik dainos, ne tik mano balsas, bet žiūrėkit ir visai netrukus nuskambės jūsiškis.
2: Radio centras.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija tirs žiniasklaidos paskelbtą informaciją, esą vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė teikė konsultacijas partijai Nemuno Aušra. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų, kad partija jos nariai mokėjo atlygį, tačiau mato žalą komisijos reputacijai. Nuo naujų mokslo metų profesinėse mokyklose užsieniečiai nebegalės būti mokomi vien užsienio kalba. Profesinis ugdymas jiems turės vykti lietuvių kalba arba dvikalbių būdu. Po ilgai trukusių spėlionių paaiškėjo, kad naujasis Kauno apžvalgos ratas iškils Nemuno saloje. 45 metrų aukščio rato montavimo darbai prasidės rugsėjį. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: vieta.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
5: Parksite jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask specialaus leidimo įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Tirkšlių komplektas – tik 12 eurų. 20 volto akumuliatorinis medienos pjūklas – tik 35 eurai. O 20 volto akumuliatorinis kampinis šlifuoklis – tik 79 eurai. Nuo šio pirmadienio – rugpjūčio 31-osios. Lidl verta.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
8: Tai, kas naujo, bičia?
7: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
9: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
7: Rekomenduoja Radio Centras.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę skintas kardelis 29 centai. Kavalavaza Club ar Imlu 4,69. O saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Populiariausias žaidimas pasaulyje – slaptažodis. Jau Lietuvoje, tik per LNK.

0: 20 valandą per LNK.
1: Pasiruošę naujiems mokslo metams.
2: Tam reikės geros nuotaikos, smegenų ir raumenų.
1: Mes, Daniel ir Simas iš Radio Centro, palaikome visus moksleivius. O vilniečiams turime ypatingą pasiūlymą.
2: RC LT registruok savo vaiką, kuris šį rugsėjį grįžta į mokyklą ir lauks sveikinimų visai klasiai mūsų laidoje Geras rytas.
1: Jei po 7 eteryje pasiūsime linkėjimų būtent tavo vaiko klasiai, visa klasė laimės pasirinktą sporto edukaciją.
2: Tuo pasirūpins vaikų ir jaunimo sporto centras. Atrask sportą Vilniuje.
3: Gimnastika, parkūras, oro akrobatika, dziudo ir dar daugiau.
2: Išsirinkite tinkamiausią sporto šaką ir vietą.
1: Pirmin, vilniečiai!

0: Ant liežuvio galo. Metas žaidimui ant liežuvio galo ir čia jau ne per seniausiai su viena dalyvė yra sužaista, netrukus sužaisime ir su Vytautu. Tai labas, Vytautai.
1: Sveiki.
0: Kaip jūsų paskutinė vasaros diena?
1: Darbinga.
0: Mhm. Užbaigėt visus darbus vasaros?
1: Taip.
0: Bet į sezonus neskirsto, tai yra sezoniniai pas jūs darbai?
1: Ne, statybos ir žiemą ir vasarą vyksta.
0: Labai gerai, tai kaip suprantu jau iš statybos srities, nu gerai Vyto, tai galit plačiau truputėlį prisistatyt ir vėliau aš jums dar pristatysiu ir jūsų komandos draugę. Tai kas jūs esat?
1: Aš esu iš Ukmergės, dirbu statybose, o toliau tiesiog dirbu statybose, laisvalaikiu leidžiu laiką su žmona.
0: O kaip laiką leidžiat, taip. Pavyzdžiui, kai būnat su žmona, kaip dviese, kokį hobį turit, ką veikiat?
1: Hobis, labiau sakykime, pasivaikščiot, išeiti kažkur, tiesiog palsėti nuo visos savaitės darbų, atsipalaiduoti ir...
0: Gamtoje.
1: Taip.
0: Supratom. Gerai, Vytautai, tai apie jūs kaip ir viskas aišku, kad kuo daugiau atsakymų sutaptų, galbūt reikėtų susipažinti ir su jūsų komandos drauge. Tai jūsų komandos draugė yra Vilma.
2: Esu Vilma, dirbu valymo firmoje, valytoje, tai tiek.
0: Na, va taip kukliai irgi, va taip prisistatė, reiškia dirba. Apie pomėgius neužsiminė, tai dabar, Vytautai, yra reikalas tas. Kad aš Vilmai uždaviau tris klausimus, dabar tuos pačius klausimus užduosiu jums ir visai netrukus sutikrinsim, kiek atsakymų sutaps. Vytautai, dar ne klausimas, įžangai klausimą, ką vakarienį žadat valgyti?
1: Dar nežinau, net iš tikrųjų.
0: Aha, o būna, kad, pavyzdžiui, vakarienį susileidžiat kokį kebabą?
1: Būna,
0: ar ne? Dėl to aš dabar iš karto noriu užduoti pirmąjį mūsų žaidimo klausimą. Kebabo padažas.
1: Česnakinis.
0: Čia jau be kompromisų, net negalvojas iš karto česnakinis, ar ne?
1: Taip.
0: Antras klausimas. Kasgi nutinka su alga?
1: Išleidžiama.
0: Nu tai jau kur kitur dėsi, negi taupysi, ar ne? Alga ir yra skirta išleisti. Nu, ir trečias klausimas. Daržo įrankis.
1: Grebliukas.
0: Ne didysis greblys, mažesnis, ne grebliukas.
1: Tas grebliukas, kur žalytas išgrįžtis.
0: Gerai, supratau. Nu viskas, jūsų pasirodymas ties to yra baigtas, dabar žiūrėsime, kiek atsakymų sutaps. Tai Vytautai, aš jūsų klausiau kebabų padažas, net nemirktelėjęs, sakėte, česnakinis, lygiai taip pat nemirktelėjo ir greit atsakė Vilma. Bet ar sutaps atsakymai?
2: Česnakinis.
0: Yes. Pirmas yra. Vytautai, Vilma, jau iškart galiu pažadėti, kad jeigu daugiau nebesutaps, bet kokiu atveju laimėsit stalo žaidimą ant liežuvio galo. Bet yra dar du klausimai. Antrasis buvo, kasgi nutinka su alga. Jūs sakot, kad išsileidžia. Vilma sako...
2: Išsileidžia.
0: Turim po du teisingus atsakymus ir jūs jau abu laimite po dėžę radio centro duoniukų. Nu, neblogai visa, ar ne?
1: Taip.
0: Taip, visai neblogai dabar metas užbaigti ir žiūrėti, ar bus trečias, ar jau apsistosim ties tuo antruoju. Daržo įrankis, jūs sakote, tas toksai mažesnis grėbliukas, o Vilma pagalvojo apie...
2: Kastuvas.
0: Nu, trečiasis šuvis pro šalį, bet jūs nieko neprarandate. Tiek Vilma, tiek jūs, Vytautai, laimite po dėžę radio centro doniukų. Tai sveikinu ir skanaus.
1: Ačiū.
0: Ir už ką, ir būtinai dar su žmona pasidalinkit. Sutariam?
1: Sutariam.
0: Gerai, liuks, tai gero vakarą, tada iki.
1: Ačiū jums ir... Ant

0: šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui.

0: Tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Žalos kompensacijų tvarką reikia tikslinti, teigia Gitanas Nausėda. Tai prezidentas sakė šiandien, kai po galingos audros siautusio šalyje praėjo beveik 10 dienų, o maždaug 13 tūkstančių vartotojų vis dar neturi elektros. Šalies vadovas taip pat sako, kad už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisiimti atsakomybę. Savo ruoštų finansų ministras Taurimas Valys po susitikimo su valstybinės Ignitis grupės ir energijos skirstymo operatoriaus vadovai sakė, kad įvertinti, kas yra atsakingas už nepasirengimą praėjusios savaitės audrai, turi valstybė. Mokytojų trūkumas Vilniuje prieš naujosius mokslo metus šiemet mažesnis. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Nors naujus mokslo metus sostinėje pradės tūkstančių mokinių daugiau nei pernai, pedagogų trūkumas sumažėjo 10%. Šiek tiek sumažėjo netgi paklausiausių lietuvių kalbos bei matematikos mokytojų trūkumas. Vis dėlto, kas trečia švietimo įstaiga pranešė, kad mokytojų trūksta. Vilniaus miesto savivaldybė vasarą pristatė nemokamą darbo skelbimų sistemą Mokau Vilniuje, o nuo pavasario veikia atnaujinta programos Pradedu mokyti Vilniuje versija. Jis skirta visiems norintiems tapti mokytojais ir jau dirbusiems anksčiau ir nieko bendro su pedagogika iki šiol neturėjusiems.
0: Tuo metu saugaus eismo ekspertai rugsėjo pirmosios išvakarėse ragina ruoštis galimam chaosui keliuose. Pažymima, kad į gatves, ypač Vilniuje ir Kaune, sugrįžta ne tik studentai ir moksleiviai, bet ir žmonės per vasarą dirbę pavyzdžiui nuotoliu. Dėl to išaugas spūstis gali padaugėti ir avarijų. Sostinėje padėtį šiemet gali apsunkinti intensyvūs kelių remonto darbai. Tad vairuotojai raginami būti itin kantrus ir atidus, atsargiau važiuoti prie mokyklų ar darželių, jeigu įmanoma bent pirmosiomis rugsėjo savaitėmis rinktis viešai transportą ar važiuoti neritiniu ir vakariniu piko metu. Konkursas skrydžiams iš Vilniaus į Londono Gatviko, Heathrow arba Sičio oro uostus neįvyko, rašo verslo žinios. Konkursas buvo paskelbtas Lenkijos oro bendrovė Lot Polish Airlines nutraukus tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Londono. Susisiekimo ministerijos teigimu konkursą dalyvavo tik vienas dalyvis, tačiau jo pateiktas verslo planas skraidinti į Gatviką anot ministerijos neužtikrina maršruto ekonominio tvarumo, todėl galimybė užtikrinti susisiekimą su Londonu ieškoma toliau. Besibaigianti vasara Vokietijoje buvo antra šilčiausia istorijoje. Vokietijos meteorologijos tarnybos duomenimis vidutinė temperatūra šalyje siekė 19,6 laipsnio. Preliminariai skaičiavimai šiltesnė buvo tik 2003 metų vasarą, kai temperatūra buvo 0,1 laipsnio aukštesnė. Be to, šią vasarą Vokietijoje fiksuotos net 22 dienos, kai temperatūra siekė bent 30 laipsnių. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Šiauliuose 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Vilniuje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.
2: Kelias minutėlės po 17 valandos, jeigu darbuojatės nuo 8, tai neužsisidėkit darbe, bėkit kažkaip tai išlydėti vasarą, nes tai yra paskutinioji vasaros diena ir prasideda paskutinysis vasaros vakaras. Malonių laisvų nuo darbo akimirkų ir tikiuosi, kad tas akimirkas toliau leisite drauge su radio centru. Čia aš Vitalijus būsiu toliau su jumis ir žiūrėkit, visai netrukus dar prie manęs prisijungs Paulina, nes laukia rubrika radio centro laiko mašina, o kiek vėliau žaidžiu.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos tikslas – kasdien pažerti dozę nostalgijos, prisimenant populiariausias lietuviškas dainas, konkuravusias tarpusavyje pačiame svarbiausiame šalies reitinge LT Top 20. Šį kart kviečiu jėterį gražinti 1996-ųjų paskutinės vasaros savaitės tris topo viršūnėje buvusias dainas. Pradėkime nuo funky kūrinio, kai tavo meilė sugrįž. Daina tą savaitę iš viso 20-uko kilo aukščiausiai per 10 vietų aukštyn.
2: Kaip pavasarį paukščiai ir nakties gaiva, daug gėlių ir juoko bus, o vilties sapnai.
1: Prie topo lyderių ilgiau nei mėnesį sukosi ir XXL bei Junior duetas, šiai dienai vadinamas legendiniu. Čia jausmai.

0: Ir eteryje dar vienas gražus prisiminimas, kai grupė XXL galėjo džiaugtis tope ne vienam hitui viršūnę pasiekus, bet net dviem. Numeris vienas pozicijoje – XXL Anūkai.
1: Radio centro laiko mašina.

0: Reklam.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Nuo rugsėjo 4 dienos, 10 valandos ryto.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelija laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
4: O jei nespėsim šiandien,
5: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

0: Metas smagiems reikalams čia radio centre, tai yra žaidimas mažieji čempionai, kurį pristato piknik plėšomo sūrio dešrelės, kalcio ir baltymų šaltinis. Viena dešrelė, viena stiklinė pieno. Piknik pasiplėšom. Daugiau piknik.lt. Kaip žinia, rytoj prasidės nauji mokslo metai, į mokyklas sugrįž patys įvairiausi čempionai, vieni matematikos, kiti futbolo, dar kiti saldumynų valgymo, lėto rengimosi ar, pavyzdžiui, stipriausių apkabinimų. Tai aš kviečiu visus tėvelius RC svetainėje registruoti savo mažąjį čempioną, o kasdien čia eteryje pakalbinsiu mažojo čempiono tėvelį, žinoma, kad pasveikinsiu su prasidėjusiais mokslo metais ir perduosim linkėjimus visai klasei ir jūsų mažajam čempionui, bei padovanosiu piknik prizus. Prizas yra patogi ir stilinga piknik gertuvė bei smagi priešpiečių dėžutė. O dabar metas pakalbėti apie šio vakaro čempionę. Sveiki.
1: Labadiena.
0: Kuo jūs vardu?
1: Renata.
0: Renata, aš labai norėčiau pakalbėti apie jūsų mažąją čempionę Luką. Noriu išsiaiškinti vieną dalyką. Į kelintą klasę eis Luka.
1: Luka bus antrokė.
0: Nuostabu. Ir dabar jūs čia esat užregistravus ją kaip čempionę, man išduokit, kokio dalyko čempionė tai jūsų antrokė?
1: Mano būsima antrokė yra manipuliacijų ir akių mirksėjimo čempionė.
0: Kodėl taip nusprendėt? Kas vyksta?
1: Nu, jinai su savo akytėm ir žvilgsnis visada pasiek savo.
0: O paskutinis dalykas, ko pasiekė, ko prašė ir jūs pažiūrėjus į tą mirksėjimą, sakot, gerai, gausi.
1: Gal greičiau ne aš, o vyras, kubilė buvom ir jinai atsistojo pasimt gelbimo rato ir sako, man šauta. Ir atsisukus į tėtį pradėjo mirksėti, tėtis iš karto susileido.
0: Ar dažnai vyksta tos manipuliacijos pas jūsų šeimoje?
1: O tai.
0: O jūsų šeimoje tik Luka yra, ar ir dar yra kažkas iš mažųjų?
1: Ne, dar yra 23 metų manipuliatorius, dar yra 10 metų manipuliatorius ir mūsų 8-metė Luka.
0: Gal ji išmoko iš brolių manipuliacijos meno?
1: Ne, čia sakyčiau, gal kažką ligoninėje suleido.
0: Supratau. Tai aš tą čempionę noriu apdovanoti piknik dovanomis. O kokiame mieste ir į kokią mokyklą jūsų čempionai rytoj teks eit?
1: Panevėžio Beržų progimnazija.
0: Tai gerai išsimiegokit, gerai pailsėkit. Dar kartą sveikinu jūs ir jūsų čempionę.
1: Ačiū labai.
0: Štai tokie sveikinimai šio vakaro čempionai. O dabar metas pakalbėti apie kitą labai čempionišką ir smagų reikalą, kuris jau šį šeštadienį vyks Vilniaus dienose prie Baltojo tilto. Būtent, bičiuliai, prie Baltojo tilto vyks piknik pasiplėšom čempionatas. Sąlyga viena. Suplėšykite sūrio dešrelę į 30 vienodų dalių greičiau nei per 41 sekundę ir laimėkite 10 tūkstančių eurų. Skamba labai lengvai ir paprastai, o jūs pabandykit. Nusipirkite piknik, treniruokitės ir atvykite. Šiais metais ypatingos sąlygos. Kas spė suplėšyti nelėčiau nei per 43 sekundės, laimės 1000 eurų. Na, o per 44 ar 45 sekundės 500 eurų. Plėšykite piknik sūrio dešreles ne tik per čempionatą, o kasdien kaip mėgstamiausia užkandį. Tai puikus kalcio ir baltymų šaltinis, kurį galite įsidėti prieš pečių dėžutę. Plėšant lavinama smulkioji motorika ir mažėja stresas. Po smagios vasaros prie knygų ir pamokų piknik puikus palydovas. Daugiau piknik.eu.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Premjeras Mindaugas Sinkevičius likusią kadencijos dalį ypatingą dėmesį žada šeimos skatinimo politikai. Pasak jo, parengtas ambicingas šeimos paketas bus pristatytas rytoj. Dirbtinio intelekto robotui ChatGPT, platformoms Reddit bei Roblox teks laikytis griežtesnių saugumo taisyklių. Europos Sąjunga juos įtraukia į skaitmeninių paslaugų, kurioms taikoma griežtesnė teisinė priežiūra sąrašą. Austrija išgyveno karščiausią vasarą per visą meteorologinių matavimų istoriją. Vidutinė oro temperatūra buvo 2,5 laipsnio aukštesnė už pastarųjų 30 metų vidurkį. Tuo metu Vokietijoje besibaigianti vasara buvo antra šilčiausia istorijoje. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietūs. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
7: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
8: LNK pristato. Rimti reikalai.
9: Pribaigi, pribaigi, sakau.
8: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
10: Taip, viskas baigta.
8: Rimti reikalai, naujų laikų. Šiandien, 19.30 per LNK.
11: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.

0: pirmadienis nėra lengva diena, ypatingai sunki šiandieną diena buvo Mariui žaidime ryto dešimtukas. Jis gavo raidę A ir jam reikėjo įvardinti 10 dalykų iš A raidės.
1: Uoga.
2: Pakartokit.
1: Uoga.
2: A. Ne, abrikosas, a, arbūzas.
1: Daržovė.
2: O dieve. A, nesąmonė.
1: Žalia daržovė. Taip, pasaulio šalis.
2: Antarktida.
1: Sporto šaka.
2: Atletika lengvoji.
1: Taip,
2: nu,
1: geras variantas.
0: Jo, yra posakis, gera pradžia pusė darbo, tai bloga pradžia, bloga ir pabaiga. Įsijunkit gerą rytą rytoj nuo pusės septintos, gal bus geresnė pradžia. Ir žinoma, su šaunesne pabaiga.

0: Naujajame TV3 sezone žiūrėkite 19.30 aktualių šou Be tabų. 20 valandą Vytaro ferma. Nauji sodybos gyventojai, mislinga dingusio žiedo paieška ir Vytaro piršlybos.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite dvi prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
5: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
6: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone

Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Šeimos politikos finansavimas bus ne tik kitų metų valstybės biudžeto, bet ir vienas svarbiausių likusios kadencijos prioritetų, sako vyriausybės vadovas. Anot Mindaugo Sinkevičiaus, jis rytoj susitiks su socialinės apsaugos ir darbo ministre Inga Ruginienė, kuri pristatys rudens sesijoje numatomą teikti vadinamąjį šeimos paketą. Artėjančią Seimo rudens sesiją, biudžetą ir kitus klausimus koalicijos partijų lyderiai šiandien aptarė vykusiame socialdemokratų vardan lietuvių ir valstiečių pirmininkų susitikime. Atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete valdančiųjų partijų lyderiai sako dar neturintis, bet žada likti vadinamajame 5% klube. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros maždaug 30 km nuo šalies pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą. Tai yra naujausias iš virtinės panašių incidentų susijusių su Rusijos kariniais orlaiviais. Artėjama prie ribos, kai teks vertinti atsakomybę, kodėl elektros tiekimo atkūrimas po audros siautusios beveik prieš 10 dienų užtruko taip ilgai, sako Mindaugas Sinkevičius. Pasak premjero, aiškinantis atsakomybę reikės vertinti ne tik energijos skirstimo operatorius, bet ir visos Ignitis grupės valdymo grandies sprendimus bei strateginius prioritetus. Anot vyriausybės vadovo, elektros dar neturi apie 14 tūkstančių vartotojų ir situacija bei greičiai, kuriais elektros tiekimas ir atstatomas vartotojams netenkina. Pasak Sinkevičiaus, pasiteisinimų ir atsiprašymų turbūt neužtenka. Didinti užsieniečių įdarbinimo Lietuvoje kvotos valdžia neketina. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Šiems metams numatyta beveik 25 tūkstančių užsieniečių kvotą verslas išnaudojo dar Liepą. Ir sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių, kvotą reikėtų didinti. Tačiau socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ruginienės teigimo šiemet realiai įvažiavo tik 10 tūkstančių naujų darbuotojų. Todėl kvota netgi gali būti mažinama. Vidaus reikalų ministras Katelynas taip pat pasisako prieš kvotos didinimą ir teigia, kad turime savų darbuotojų. Lietuvoje dirba per 168 tūkstančius trečiųjų šalių piliečių. Daugmaž pusė transporto sektoriuje.
0: Būtinos pergalės kovoje dėl vietos pasaulio krepšinio čempionate šį vakarą sieks Lietuvos rinktinė. Mūsiškiai po pusvalandžio Vilniuje pradės rungtynes su Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Šiuo metu J grupėje ir Lietuviai ir Bosniai turi po 3 pergales iš 7 ir kartu su Islandais dalyjasi 4-6 vietomis. Lietuvos rinktinės strategas Rimas Kurtinaitis dvikovo su Bosniais išvakarėse tikino, kad po mačo su turkais išvados buvo padarytos ir pabrėžė, kad nesiruošia dėjuoti ir skūstis. Vyrai kausis, o kai pavyks, matysim, sakė Kurtinaitis. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur galima perkūnyje. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Šiauliuose 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Vilniuje ir Alytuje 25 laipsniai šilumos.
2: Beveik 4:18 šį pirmadienio vakarą ir tai yra neįlinis pirmadienis, tai yra ypatingas pirmadienis, nes jis yra pats paskutinis šią vasarą. Paskutinis vasaros vakaras ir labai džiugu, kad jį leidžiate drauge su radio centru. Tai dar vieną valandą su jumis laiką su didžiausiu malonumu praleisiu.

0: Šį gražų ir saulėtą pirmadienio vakarą prisiminkime tai, kas vyko pirmadienio ryte. Ten laidoje Geras rytas vyko toks žaidimas Duok 5, kur per pusę minutės reikia įvardinti 5 grupės ir atlikėjus ir sėkmės atveju savo kišenę gali papildyti 50 eurų. Šiandien iki tų 50 eurų pritrūko visų trijų atsakymų.
1: Spėjaka, Džanai.
2: Žastanas Biberis.
1: Taip.
2: Pandėlinis. 69.
1: Ne.
2: Šeškas.
1: Ne.
2: Ne. Bunkė gal?
1: Ne, dažnai Eurovizijoj dalyvauja.
2: Aistė Pilvelytė.
1: Taip, Aistė Pilvelytė.

0: vieta.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
3: Čia koks nors magijos triukas?
2: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
3: Įdomu. Papasakok daugiau.
2: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
3: Atrodo protinga investicija.
2: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Leisk nustebint tave.
6: Šiandien naujajame TV3 sezone žiūrėkite 19.30 aktualių šou Be tabų, 20 valandą Vytaro ferma, nauji sodybos gyventojai, mislinga dingusio žiedo paieška ir Vytaro piršlybos.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Dalinuosi žinia ne tik apie naują dainą, bet ir naują albumą. Alex Warren naujas kūrinys Emerald Eyes iš ką tik pasirodžiusio naujo albumo Wild Child. Alexas išgarsėjo jautriomis, lyriškomis dainomis apie meilę jausmus, o su naujais kūriniais jis bando priminti klausytojams, kad reikia džiaugtis ir mėgautis gyvenimo. Kvailioti net tada, kai sunku. Etrija Alex Warren ir Emerald Eyes.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Baltijos jūros regiono šalys susitarė įsteigti naują greitojo reagavimo grupę, skirtą atremti augančias hibridinės grėsmes. Bendra šalių tikslas – sugebėti daug greičiau tirti incidentus, įgyvendinti atgrasimo politiką ir gintis nuo hibridinių grėsmių. Prasidedant naujiesiems mokslo metams, policija ir savanoriai ruošiasi visą savaitę, o kai kur ir visą rugsėjį budėti prie ugdymo įstaigų. Prevencinės akcijos metu bus stebimas vairuotojų atidumas, tikrinamas jų blaivumas. Europos Sąjungai numačius milijardinę paramą investicijoms į biotechnologijas, Lietuva sieks pritraukti vaistų, ypač antibiotikų gamintojų. Būsimų projektų vertė galėtų siekti 100 milijonų eurų. Kol kas tiek. Išsamios žinios 19 valandą. Ateinančią naktį vietomis, rytoj daug kur trumpi lietus. Temperatūra naktį iki 17, dieną iki 22 laipsnių šilumos.
1: Saugok save.
2: Socialiniai tinklai tapo viena pagrindinių erdvių, kurioje itin sparčiai plinta dezinformacija. Specialistai įspėja, kad melagingos žinutės dažnai kuriamos siekiant manipuliuoti visuomenės nuomonę, kelti paniką ar skatinti nepasitikėjimą valstybės institucijomis. Ypač pavojinga tai, kad klaidinantis turinys neretai pateikiamas kaip patikima naujiena. Naudojamos suklastotos nuotraukos, dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdo įrašai, netikros ekspertų citatos ar melagingos antraštės. Bene labiausiai auganti grėsmė vadinamieji deepfake vaizdo įrašai ir garso įrašai. Pasitelkus dirbtinį intelektą galima sukurti itin tikroviškai atrodančius įrašus, kuriuose vieši asmenys nevadaro ar sako tai, ko iš tiesų niekada nebuvo. Specialistai ragina prieš patikint, o tuo labiau dalyjantį šiais įrašais, patikrinti informacijos šaltinį, palyginti ją su patikimų žiniasklaidos priemonių skelbiamą informaciją ir atsargiai vertinti emocijas ar baimę keliančius pranešimus. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Kavutės?
1: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
2: Nemažai.
1: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Xiaomi.
7: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
9: LNK pristato.
10: Žvaigždžių duetai, nauja era.
11: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
10: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
9: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Rugsėjo 6, 19.30 per

gyvenime būna smagių nuotykių, kokių tikiuosi šios vasaros metu patyrėte nemažai, o dabar apie nuotykį, kuris greičiausiai baigsis belangėje. Keliamės į Misūrio valstiją, čia Jungtinėse Amerikos valstijose, kur policijos pareigūnai sustabdė įtartiną visureigį ir išgirdo dar keistesnį garsą. Pareigūnai prie automobilio pradėjo jį tikrinti ir, na, galbūt yra teisingas žodis, žaktelėjo ar amo neteko, mat vagiamo automobilio bagažinėje jie rado tris gyvas, nieko dėtas mažas oškytes. Kaip paaiškėjo, automobilį užgrobęs įtariamasis pakeliui nusprendė dar ir prigriebti kelias oškas iš pakelės ūkio. Vairuotojas, žinoma, buvo atiduotas į teisėsaugos rankas, o oškytės saugiai gražintos šeimininkams. Žodžiu, norėjo pavogti automobilį, bet gavo visą ūkio komplektą ir garantuotą kelialapį į areštinę. Štai tokie vieno vairuotojo Jungtinėse Amerikos valstijose nuotykiai. Nežinau, kokių nuotykių patirsite dar šio vakaro metu, nes jau priminsiu ne pirmą ir ne antrą kartą, kad šiandien yra paskutinis vasaros vakaras, paskutinis vasaros pirmadienis. Smagiai, įspūdingai, gražiai, galbūt su krepšiniu jį praleiskit. Dabar jau su jumis atsisveikinu ir primenu, kad susigirdėsime rytoj. Jau rudenį ir man asmeniškai kiek neįprastu metu. Labas jums ištarsiu iškart po 10 valandos žinių. Iki greit!

0: 20 valandą per LNK.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Pasiruošę naujiems mokslo metams.
4: Tam reikės geros nuotaikos, smegenų ir raumenų.
3: Mes, Danielė ir Simas iš Radio Centro, palaikome visus moksleivius. O vilniečiams turime ypatingą pasiūlymą.
4: RCLT registruok savo vaiką, kuris šį rugsėjį grįžta į mokyklą ir lauks sveikinimų visai klasiai mūsų laidoje Geras rytas.
3: Jei po 7 eteryje pasiūsime linkėjimų būtent tavo vaiko klasiai, visa klasė laimės pasirinktą sporto edukaciją.
4: Tuo pasirūpins vaikų ir jaunimo sporto centras Atrask sportą Vilniuje.
5: Gimnastika, parkūras, oro akrobatika, dziudo ir dar daugiau.
4: Išsirinkite tinkamiausią sporto šaką ir vietą.
3: Pirmin, vilniečiai!

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Prasidedant naujiems mokslo metams, policija ir savanoriai ruošiasi visą savaitę, o kai kur ir visą rugsėjį budėti prie ugdymo įstaigų. Prevencinės akcijos metu bus stebimas vairuotojų atidumas, tikrinamas jų blaivumas, o tėvams primenama pasirūpinti, kad vaikas žinotų saugų maršrutą į mokyklą, eismo taisyklių pagrindus, kelyje nesinaudotų ausinėmis ar telefonu. Beje, nuo rytojaus sostinėje keičiasi viešojo transporto tvarkaraščiai. Įsteigti naują greitojo reagavimo grupę skirtą atremti augančias hibridinės grėsmes. Vokietijoje vykusiame susitikime susitarė Baltijos regiono šalis, praneša Latvijos vidaus reikalų ministerija. Anot jos, bendra šalių tikslas sugebėti daug greičiau tirti incidentus, įgyvendinti atgrasymo politiką ir gintis nuo hibridinių grėsmių, taip paverčiant Baltijos jūros regioną iš kolektyvinės rizikos zonos į kolektyvinės gynybos zoną. Įtampai tarp Jungtinių valstijų ir Irano didėjant ir dėl to ėmus vėl nuogastauti, kad gali sutrikti energetikos išteklių tiekimas Hormūzo sąsiauriu. Naftos kainos šiandien smarkiai pakilo. Naftos Brent ateities sandorių kaina šoktelėjo 3,5% ir viršijo $91 už barelį. Audra nusiaubusią Lietuvą prieš beveik 10 dienų energetikos reguliavimo taryba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Jų iš viso buvo apie 270 tūkstančių. Šiuo metu elektros vis dar neturi per 11 tūkstančių vartotojų. Visus sutrikimus žadama pašalinti iki ketvirtadienio. Savo kredito istoriją sako gerai žinantys dauguma gyventojų, nors beveik pusė niekada nėra jos tikrinę. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Kaip rodo bendrovės Kreditinfo Lietuva apklausa, net 78% Lietuvos gyventojų teigia gerai žinantys savo kredito istoriją. Tačiau 43% jos nėra tikrinę nekarto. Pasak specialistų, žmonių įsivaizdavimas apie kredito padėtį kartais susijęs su pernelyg dideliu pasitikėjimu savimi. 22% gyventojų yra vėlavę atsiskaityti dėl užmaršumo, 19% negavo arba nepastebėjo sąskaitos, 9% tuo metu neturėjo pakankamai pinigų. Asmens kredito istorija gali būti aktuali bankams, telekomunikacijų, draudimo bendrovėms, prekių įsimokėtinai ir kitų paslaugų tiekėjams.
0: Anksčiau nei planuota, jau šį rudenį Kauno Nemuno saloje bus pastatytas Olandų kompanijos pagamintas 45 metrų aukščio apžvalgos ratas. Anot savivalybės, lankytojai iš kondicionuojimų ir šildomų gondolų galės apžvelgti centrinę miesto dalį, Žemąją Fredą bei Aleksoto ir Žaliakalnio šlaitus. Vienu metu apžvalgos ratu galės naudotis beveik 200 žmonių. Savivaldybė pažymi, kad mobilus renginys nebus tvirtinamas prie žemės, todėl ateityje galės būti perkeltas į kitą vietą. Trumpi lietus artimiausią naktį prognozuojami vietomis, rytoj dieną daug kur, galima perkūnija. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 19, Šiauliuose 22, Kaune ir Panevėžyje 24, Vilniuje ir Alytuje 25 laipsnių.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai, švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: LNK pristato. Rimti reikalai.
3: Pribaigi, pribaigi, sakau.
2: Naujas sezonas, naujausios serijos. Čia viena klaida gali kainuoti viską.
4: Taip, viskas baigta.
2: Rimti reikalai, naujų laikų. Šiandien, 19.30 per LNK.

0: Ačiū savaitę Maksimoje rugpjūčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
4: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba. Tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius L. Rytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: patiko.
1: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
2: Tai kas naujo, bičia?
1: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas jau kino teatruose.
3: Hei, jums jau lipa ant uodegų. Akis pastebėjo, kamerą užmatė, dronas užfiksavo.
1: Rekomenduoja Radio Centras.
4: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai. Dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.
5: Tėti, aš į mokyklą.
6: Gerai, o Delfi?
5: Delfi lieka.
7: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį, perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Lietuvą nusiaubusią audrą energetikos reguliavimo taryba priskyrė avarijai. Tai leis bendrovei ESO mokėti kompensacijas nukentėjusiems vartotojams. Prezidentas paragino tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o premjeras žada vertinti energetikos įmonių atsakomybę tvarkantį su audros padariniais. Be elektros vis dar yra apie 13 tūkstančių vartotojų. Mobiliojo ryšio paslaugo šalyje atkurtos visiškai. Vilniuje Lukiškio aikštėje iškilmingai paminėta Laisvės diena, žyminti paskutinio Rusijos kariuomenės dalinio išvedimo iš Lietuvos 1993-aisiais. Tarnybinės etikos komisija tirs žiniasklaidos paskelbtą informaciją esą vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė teikė konsultacijas partijai Nemuno aušra. Vyriausioji rinkimų komisija neturi duomenų, kad partija jos nariai mokėjo atlygį, tačiau mato žalą komisijos reputacijai. Valdančiųjų partijų lyderiai sako dar neturintys atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete, tačiau žada likti vadinamajame 5% klube. Premjeras Mindaugas Sinkevičius likusią kadencijos dalį ypatingą dėmesį žada šeimos skatinimo politikai. Pasak jo, parengtas ambicingas šeimos paketas, kurį rytoj pristatys socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Europos Sąjungai numačius milijardinę paramą investicijoms į biotechnologijas, Lietuva sieks pritraukti vaistų, ypač antibiotikų gamintojų, sako ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Būsimų projektų vertė galėtų siekti 100 milijonų eurų. Valdžia neketina didinti užsieniečių įdarbinimo kvotos, nors šiems metams numatyta beveik 25 tūkstančių užsieniečių įdarbinimo kvotą verslas jau išnaudojo ir sako, kad dabartinė sistema netitinka realių poreikių. Dirbtinio intelekto robotui ChatGPT platformoms Reddit bei Roblox teks laikytis griežtesnių saugumo taisyklių. Europos Sąjunga juos įtraukė į skaitmeninių paslaugų, kurioms taikoma griežtesnė teisinė priežiūra sąrašą. Austrija išgyveno karščiausią vasarą per visą meteorologinių matavimų istoriją. Vidutinė oro temperatūra buvo 2,5 laipsnio aukštesnė už pastarųjų 30 metų vidurkį. Tuo metu Vokietijoje besibaigianti vasara buvo antra šilčiausia istorijoje. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete Radijas LT.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.